0: újra kezdhetni. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Ти обіцяв не мати таємниць, і щиро так дивився у зіниці, а потім сталося.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Rádió Pulse FM.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Rádió Pulse FM. Щодня з вами!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Привіт слухачам Радіо Пульс. Це Діана Глєбова. І сьогодні я презентую свою пісню про нас. Слухайте та

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про податковий борг, але насамперед хочу зазначити, що правильне заповнення платіжних інструкцій забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Тобто усі нараховані та сплачені податки, єдиний внесок відображається в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і як наслідок може виникнути податковий борг, на який буде нараховуватися пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватися вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізитів призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткова інформація. Так, наприклад, якщо фізична особа, підприємець, сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101. А якщо платник сплачує податок у рахунок погашення податкового боргу чи заборгованості, то потрібно зазначати код виду сплати 140. У додатковій інформації зазначається єдиний податок за відповідний місяць. Тож, фахівці головного управління ДПС у Закарпатській області нагадують платникам, що наявність боргових зобов'язань щодо податків і зборів тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій. Тож, дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання, розмір податкового боргу, обов'язок щодо його погашення і можливі наслідки його непогашення в установлений строк платник може з податкової вимоги. Податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день це 3060 гривень. Тож у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати на собі дієві заходи стягнення, вжиття яких передбачено законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю податкового боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису або на письмовий запит щодо звіряння стану розрахунків за платежами. Тож, інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису. Крім того, через електронний кабінет можна подати запит, тобто в меню заяви запити для інформації платник податків може подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. У разі встановлення платником невідповідностей між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами за даними платника та даними податкового органу, він може звернутися до контролюючого органу за основним місцем обліку з письмовим зверненням або через електронний кабінет. Відповіді на такі запити платник отримує не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту. Тож нагадаємо платникам, що саме через електронний кабінет або мобільний додаток «Моя податкова» платники можуть сплатити податки і збори або погасити заборгованість по їх сплаті. Підсумовуючи вищесказане, звертаємо ще раз увагу платників на правильність заповнення реквізитів платіжних документів при самостійному погашенні платниками заборгованості щодо сплати податків. Тож обов'язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит призначення платежу, а саме код виду сплати. Тобто при вчасній сплаті податків та зборів зазначається код виду сплати 101. А при погашенні заборгованості по сплаті зазначається код виду сплати 140, тобто сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу або заборгованості. Крім того, нагадаємо, що в Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області діють гарячі лінії з питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65. А з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідки та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jegygyűrűt már ma, szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Berek 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Berekszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Berek 100, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе 7 мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літр, і мені вистачить 30.

0: ez pedig a Nyári Mix. Kárpátalja, ahol minden hétvégére jut egy kaland. Ha ezen a nyáron kirándulni vagy pihenni szeretnél, nem feltétlenül kell messzire utaznod. Kárpátalja tele van olyan helyekkel, amelyeket érdemes felfedezned. Tudtad, hogy évről évre folyamatosan egyre több turista érkezik vidékünkre? Úgy tűnik, egyre többen fedezik fel, hogy a nyaraláshoz nem mindig kell messzire utazni. Ha a hegyekre és friss levegőre vágysz, irány a Vereckei hágó, a Szinyevéri tó, a Sipotvízesés vagy a Borzsa havasok. Egy jó túra, gyönyörű panoráma, és garantáltan kiszakadsz egy kicsit a szürke hétköznapokból. Ha inkább pihennél, jöhetnek a termálvizes fürdők, Beregszász, Kaszony vagy Polena környékén. Egy kis meleg víz, egy finom ebéd, és már is úgy érzed, mint a szabadságon lennél. Történelemre is látnivalókra vágysz? Akkor keresd el a Munkácsi vagy az Ungvári várat, a Nevickei várat, vagy sétálj egyet Ungvár hangulatos utcáin. A legjobb pedig az egészben, hogy Kárpátalja sok csodája, akár egyetlen nap alatt is felfedezhető. Nem kell mindig repülőre ülni, néha elég beülni az autóba, felvenni a túracipőt és elindulni. Ez volt a Nyári Mix. Jó kirándulást és sok élményt kívánok! Fedezd fel Kárpátalja szépségeit!
1: Літній мікс із вами Іштван Антал. Закарпаття, де на кожні вихідні знайдеться нова пригода. Якщо цього літа ти хочеш подорожувати або відпочити, не обов'язково їхати далеко. Закарпаття сповнене місць, які варто відкрити для себе. Чи знав ти, що з року в рік до нашого краю приїжджає дедалі більше туристів? Схоже, все більше людей відкривають для себе, що для гарного відпочинку не завжди потрібно їхати далеко. Якщо ти мрієш про гори та свіже повітря, вирушай на Верезький перевал, водоспаду Шипіт або Боржавських полонин. Хороша прогулянка, неймовірні краєвиди, і ти гарантовано хоча б ненадовго відпочинеш від повсякденних турбот. Якщо ж хочеться просто відпочити, на тебе чекають термальні басейни в околицях Берегова, Косина чи Поляни. Трохи теплої води, смачний обід, і ти вже відчуваєш себе у справжній відпустці. Цікавишся історією та пам'ятками? Тоді відвідай Мукачівський або Ужгородський замок, Невицький замок чи просто прогуляйся атмосферними вулицями Ужгорода. А найкраще те, що багато визначних місць Закарпаття можна відвідати навіть за один день. Іноді достатньо сісти в автомобіль, взути туристичні черевики та вирушити в дорогу. Це був літній мікс. Бажаємо гарних мандрівок, яскравих вражень і приємного відкриття краси Закарпаття.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода Вітюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
6: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
7: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
8: 10 halakat szeretnél?
7: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
8: Ugyan, ilyen nincs.
7: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
8: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
7: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
4: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
10: Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7.
9: Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
11: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
12: Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
11: 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
13: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.

0: az Irán körüli feszültség gyakorlatilag elvágta Ukrajnát a további kőolajforrásoktól. A dízel drágulása különösen súlyosan érintheti a mezőgazdasági termelőket az aratási időszakban, később pedig az élelmiszerárak emelkedéséhez is vezethet.
1: В Україні протягом найближчих 10 днів ціна дизельного пального може зрости до 105 гривень за літр, а бензину – до 100 гривень, вважає Дмитро Леушкін. Уряд, ймовірно, спробує вжити заходів, щоб не допустити появи тризначних цін на паливо на табло автозаправних станцій. Як повідомляє агентство Уніян, про можливе подорожчання заявив засновник групи компанії Prime Дмитро Леушкін. За його словами, блокування ключових морських маршрутів на Близькому Сході та напруженість навколо Ірану фактично обмежили доступ України до додаткових джерел постачання нафти. Подорожчання дизельного пального може особливо сильно вплинути на аграріїв у період жнив, а згодом може призвести до зростання цін на продукти харчування.
0: Ukrajnában új, egységes mintájú állategészségügyi útleveleket vezetnek be, amelyek fokozott védelmet nyújtanak a hamisítás ellen. Az új dokumentum ukrán és angol nyelven tartalmazza a házi állat egészségi állapotára vonatkozó adatokat, valamint megkönnyíti a külföldi utazást. Az új útlevél egységesebbé teszi a házi állatok nyilvántartását, javítja az állatorvosi ellátás minőségét és hatékonyabbá teszi a megelőző intézkedések ellenőrzését, közölt az ukrán állami élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szolgálat. Fontos ugyanakkor, hogy a korábban kiállított állategészségügyi útlevelek továbbra is érvényesek, így a kisállatok tulajdonosainak nem kell azokat lecserélniük.
1: В Україні запроваджують нові ветеринарні паспорти єдиного зразка з посиленим захистом від підробок. Документ містить повну інформацію про здоров'я тварини двома мовами та полегшує подорожі за кордон. Про це повідомила Держпродспоживслужба. Запровадження ветеринарного паспорта нового зразка дозволяє уніфікувати облік даних про домашніх тварин, покращити якість ветеринарного супроводу та забезпечити ефективніший контроль за проведенням профілактичних заходів. Варто зазначити, що ветеринарні паспорти, оформлені від відповідно до попереднього законодавства, залишаються чинними. Власникам домашніх тварин не потрібно звертатись для їх заміни.
0: A dél-franciaországi Le Porche településen az erdőtűz után mintegy 400 darab, még a II. Világháborúból származó lőszert találtak. A helyi hatóságok szerint azokat a robbanásokat, amelyeket kezdetben gázpalackok felrobbanásának tulajdonítottak, valójában a nagy hőség miatt felrobbant régi lövedékek okozhatták. A tűzszerészek átvizsgálták és mentesítették a területet, ugyanakkor egyes részek továbbra is le vannak zárva a látogatók előtt. A Gironde régióban pusztító erdőtűz több mint 180 épületet rongált meg, a lángokat azonban mára sikerült megfékezni, közölte az UNM.ua.
1: У селі Le Porche на півдні Франції після лісової пожежі виявили схованку з близько 400 боєприпасами часів Другої світової війни. За словами місцевої влади, вибухи, які спочатку вважали наслідком займання газових балонів, могли бути спричинені старими снарядами, що затонували через високу температуру. Рятувальники провели розмінування території. Частина районів досі залишається закритою для відвідування. Пожежа в регіоні Жеронда знищила понад 180 будинків, але наразі її вдалося взяти під контроль, повідомляє UNN.ua.
0: És végül egy programajánló.
1: A Nosszanok rekomendácia program.
0: Ma 9 és 13 óra között jótékonysági arcfestéssel és süteményvásárral várják az érdeklődőket Beregszász központjában a református templom mellett. A résztvevők házi készítésű finomságokat vásárolhatnak, kikapcsolódhatnak és közben egy jó ügyet is támogathatnak. A rendezvény teljes bevételét az augusztus 26-án megrendezésre kerülő villámtöltés ifjúsági találkozó megvalósítására fordítják. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.
1: Сьогодні з 10 до 14.00 за київським часом у центрі Берегова біля Реформатської церкви відбудеться благодійний розпис обличчя та ярмарок смаколиків. Під час заходу можна буде придбати домашні смаколики, долучитись до розваг та підтримати добру справу. Усі зібрані кошти спрямують на проведення молодіжної зустрічі «Вілемтуєлтиш», яка відбудеться 26 серпня. Організатори запрошують усіх охочих завітати та разом зробити внесок у важливу ініціативу.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma és holnap tetőzik a kánikula, napközben akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és még az esti órákra is csak 31 fokig hűl le a levegő. A szakemberek azt javasolják, hogy a déli órákban lehetőség szerint tartózkodjunk árnyékban, fogyasszunk bőségesen folyadékot és kerüljük a megterhelő fizikai munkát. Különösen figyeljünk a kisgyermekekre, az idősekre és a háziállatokra, és senkit ne hagyjunk parkolóautóban, még rövid időre sem. Vigyázzunk magunkra a rendkívüli hőségben.
1: Сьогодні та завтра спека сягне свого річкового піку. У денні години температура повітря може піднятись до 38 градусів тепла, а увечері знизитись лише до 31 градуса. Фахівці радять у найспекотніші години дня по можливості залишатися в затінку, пити достатньо води та уникати значних фізичних навантажень. Особливу увагу варто приділити маленьким дітям, людям похилого віку та домашнім тваринам. І найголовніше, не залишайте нікого в припаркованому автомобілі навіть на кілька хвилин. Бережіть себе під час сильної спеки.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Lejátszották a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező köréből több mérkőzést is. Az Ararát hazai pályán egy góllal legyőzte a Celjét, míg a Szlován Bratislava az utolsó percekben harcolta ki az idegenbeli győzelmet. A Levszk és a Hapoel Berseva egyaránt 1-0-ás hazai sikert értek el. A Dinamo Zagreb kiütéses 5-0-ás győzelmet aratott a Zsálgiris felett. A Sparta Praha minimális különbséggel múlta felül a Lyont, míg az Union Saint-Gilloise az utolsó percekben engedte ki a kezéből a győzelmet a norvég Bodø Glimt ellen. Az Olympiakos és a Neigemen találkozóján nem született gól. Itt búszeri admácsi útra egy jó roundok vagy fikáci légyen pionjúv. Arra rád v doma minimálnú birau celje a Slovan Nostányi hodanak vörva újiznú pere mohonat Melbiu. Levszkit a Hapo Elber Seva zdobuli domásnyi pere mohe. Dynamo Zagreb v doma rozromeu žáli hry s rachunkom 5-0. Sparta minimálnú bírala Lyon a Union Saint-Gilloise Nostányi hodanak vtratil pere mohu nad norvéjským Bodø Glimt. U pojedenku míž Olympiakosom ta Neigemenom holiu nezabývali. Javában tart az átigazolási időszak, a Chelsea-nél hivatalossá vált a veterán középpályás Jordan Henderson 2 évre aláírta a londoni kékekhez. A Premier League-ben több figyelemre méltó mozgás is történt, a Chelsea rekord összegért szerződtette Morgan Rogers-t, míg a Manchester Unitedhez érkezett a belga válogatott Yuri Tillemans. A Manchester City brit rekordot döntött Elliot Anderson leigazolásával. Spanyolországban a Real Madrid José Mourinho irányítás alatt komoly erősítéseket hajtott végre korábban, a klubhoz csatlakozott már Cucurella, Denzel Dumfries, valamint ingyen igazolták Bernardo Silvát és Ibrahima Konatét. A Bundesliga sem maradt csendben, Gulácsi Péter 11 év után távozott Lipcséből és a Villarrealhoz szerződött, míg a Dortmund a görög tehetség Konstantinos Karetsas játékjogát szerezte meg. Transfernövik nószom a Murospoli u Chelsea oficino pitverdele perehi Jordana Hendersona jaki pitpesau z londonskim klubom dvoričný kontrakt. U Premier League відбулося ще кілька помітних переходів. Chelsea також рекордну сумою придбав Моргана Роджерса, тоді як до Манчестер Юнайтед приєднався Юрі Тілеманс. Манчестер Сіті встановив британський рекорд, оформивши трансфер Еліота Андерсона. В Іспанії Реал Мадрид під керівництвом Жозе Муріньо раніше провів серйозне підсилення складу. Клуб підписав Марка Кукурелю, Денсела Думфріса, безкоштовно отримав Бернарду Сілву та Ібрагіму Конате. Не залишилась осторонь і Бундесліга. Петер Гулечі після 11 років у РБ Лейпциг перейшов до Вільяреала, а дортмундська Борусія придбала права на талановитого грецького футболіста Константіноса Карецаса. Vladimir Petković és edzői stábja közös megegyezéssel távozott az algériai nemzeti csapattól. A 62 éves szakember irányítása alatt Algéria sikeres nemzetközi mérkőzés sorozatot zárt, és bejutott a világbajnokság rájátszásába, ahol a 8. döntőben búcsúzott, miután kikapott Svájctól. Érdemes megjegyezni, hogy ez már nem az első edzői távozása VB résztvevők közül. Korábban edzőváltást jelentett be Belgium, Szenegál, Horvátország, Mexikó, Portugália, Gána, Tunézia, Németország, Ecuador, Hollandia, Ország, Dél-Korea, Skócia és Franciaország válogatottja is. Узбірні Алжиру нові кадрові зміни. Владимир Петкович та його тренерський штаб покинули команду за обопільною згодою. Під керівництвом 62-річного фахівця алжирці успішно провели цикл останніх міжнародних матчів і пробились до плей-офф світової першості, де зупинились на стадії 1/16 фіналу, поступившись Швейцарії. Варто зазначити, що це вже чергова тренерська відставка серед учасників світової першості. Раніше про зміну наставників оголосили збірні Бельгії, Сенегалу, Хорватії, Мексики, Португалії, Гани, Тунісу, Німеччини, Еквадору, Нідерландів, Чехії, Південної Кореї, Шотландії та Франції. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallottak.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклам.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 7979 067 729 79 79.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
7: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані, не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рєсей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Пітерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet, további információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet, jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишність. Нічний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
3: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján

0: року кількість споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, зросла приблизно на 108 тисяч. Про це свідчать дані аналітичного ресурсу Open Data Bot, складені на основі інформації з єдиних державних реєстрів. Згідно з ними, протягом перших 6 місяців 2026 року органи влади розпочали офіційні процедури стягнення заборгованості щодо 108 тисяч боржників. Наразі в Україні зареєстровано близько 830 тисяч споживачів із боргами за комунальні послуги. У листопаді минулого року цей показник становив 795 тисяч осіб. Найбільше нових боржників зафіксували у Харківській області – майже 22 тисячі споживачів. На Закарпатті кількість тих, хто не своєчасно або взагалі не сплачує за комунальні послуги, зросла на 1518 осіб.
1: A dízzel literenkénti ára 105, a benziné pedig 100 hryvnyára emelkedhet Ukrajnában a következő 10 napban. Déli Mitro Leuskin üzemanyagpiaci szakértő. A kormány várhatóan intézkedésekkel próbálja megakadályozni, hogy háromszámjegyű árak jelenjenek meg a töltőállomások kijelzőin. A dízzel üzemanyag literenkénti ára 10 napon belül elérheti a 105 hryvnyát, míg a benziné a 100 hryvnyát Ukrajnában, jelentette ki Mitro Leuskin, a Prime vállalatcsoport alapítója, számol be az Unián hírügynökség. Mitro Leuskin szerint a közel-keleti kulcsfontosságú tengeri útvonalak lezárása és az Irán körüli feszültség gyakorlatilag elvágta Ukrajnát a további kőolajforrásoktól. A dízel drágulása különösen súlyosan érintheti a mezőgazdasági termelőket az aratási időszakban, később pedig az élelmiszerárak emelkedéséhez is vezethet.
0: В Україні протягом найближчих 10 днів ціна дизельного пального може зрости до 105 гривень за літр, а бензину – до 100 гривень, вважає Дмитро Леушкін. Уряд, ймовірно, спробує вжити заходів, щоб не допустити появи тризначних цін на паливо на табло автозаправних станцій. Як повідомляє агентство Уніян, про можливе подорожчання заявив засновник групи компанії Prime Дмитро Леушкін. За його словами, блокування ключових морських маршрутів на Близькому Сході та напруженість навколо Ірану фактично обмежили доступ України до додаткових джерел постачання нафти. Подорожчання дизельного пального може особливо сильно вплинути на аграріїв у період жнив, а згодом може призвести до зростання цін на продукти харчування.
1: Ukrajnában új, egységes mintájú állategészségügyi útleveleket vezetnek be, amelyek fokozott védelmet nyújtanak a hamisítás ellen. Az új dokumentum ukrán és angol nyelven tartalmazza a házi állat egészségi állapotára vonatkozó adatokat, valamint megkönnyíti a külföldi utazást. Az új útlevél egységesebbé teszi a házi állatok nyilvántartását, javítja az állatorvosi ellátás minőségét és hatékonyabbá teszi a megelőző intézkedések ellenőrzését, közölt az ukrán állami élelmiszerbiztonság és fogyasztóvédelmi szolgálat. Fontos ugyanakkor, hogy a korábban kiállított állategészségügyi útlevelek továbbra is érvényesek, így a kisállatok tulajdonosainak nem kell azokat lecserélniük.
0: В Україні запроваджують нові ветеринарні паспорти єдиного зразка з посиленим захистом від підробок. Документ містить повну інформацію про здоров'я тварини двома мовами та полегшує подорожі за кордон. Про це повідомила Держпродспоживслужба. Запровадження ветеринарного паспорта нового зразка дозволяє уніфікувати облік даних про домашніх тварин, покращити якість ветеринарного супроводу та забезпечити ефективніший контроль за проведенням профілактичних заходів. Варто зазначити, що ветеринарні паспорти, оформлені відповідно до попереднього законодавства, залишаються чинними. Власникам домашніх тварин не потрібно звертатись для їх заміни.
1: A dél-franciaországi Le Porche településen az erdőtűz után mintegy 400 darab, még a II. Világháborúból származó lőszert találtak. A helyi hatóságok szerint azokat a robbanásokat, amelyeket kezdetben gázpalackok felrobbanásának tulajdonítottak, valójában a nagy hőség miatt felrobbant régi lövedékek okozhatták. A tűzszerészek átvizsgálták és mentesítették a területet, ugyanakkor egyes részek továbbra is le vannak zárva a látogatók előtt. A Gironde régióban pusztító erdőtűz több mint 180 épületet rongált meg, a lángokat azonban mára sikerült megfékezni, közölte az UNM.ua.
0: У селі Le Porche на півдні Франції після лісової пожежі виявили схованку з близько 400 боєприпасами часів Другої світової війни. За словами місцевої влади, вибухи, які спочатку вважали наслідком займання газових балонів, могли бути спричинені старими снарядами, що затонували через високу температуру. Рятувальники провели розмінування території. Частина районів досі залишається закритою для відвідування. Пожежа в регіоні Жеронда знищила понад 180 будинків, але наразі її вдалося взяти під контроль, повідомляє UNN.ua.
1: és végül egy programajánló.
0: A NOSZ-ának rekomendáció program.
1: Ma 9 és 13 óra között jótékonysági arcfestéssel és süteményvásárral várják az érdeklődőket Beregszász központjában a református templom mellett. A résztvevők házi készítésű finomságokat vásárolhatnak, kikapcsolódhatnak és közben egy jó ügyet is támogathatnak. A rendezvény teljes bevételét az augusztus 26-án megrendezésre kerülő villámtöltés ifjúsági találkozó megvalósítására fordítják. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.
0: Сьогодні з 10 до 14.00 за київським часом у центрі Берегова біля Реформатської церкви відбудеться благодійний розпис обличчя та ярмарок смаколиків. Під час заходу можна буде придбати домашні смаколики, долучитись до розваг та підтримати добру справу. Усі зібрані кошти спрямують на проведення молодіжної зустрічі «Вілам-Тойотиш», яка відбудеться 26 серпня. Організатори запрошують усіх охочих завітати та разом зробити внесок у важливу ініціативу.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma és holnap tetőzik a kánikula, napközben akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és még az esti órákra is csak 31 fokig hűl a levegő. A szakemberek azt javasolják, hogy a déli órákban lehetőség szerint tartózkodjunk árnyékban, fogyasszunk bőségesen folyadékot és kerüljük a megterhelő fizikai munkát. Különösen figyeljünk a kisgyermekekre, az idősekre és a háziállatokra, és senkit ne hagyjunk parkoló autóban, még rövid időre sem. Vigyázzunk magunkra a rendkívüli hőségben.
0: Свого піку. У денні години температура повітря може піднятись до 38 градусів тепла, а увечері знизитись лише до 31 градуса. Фахівці радять у найспекотніші години дня по можливості залишатися в затінку, пити достатньо води та уникати значних фізичних навантажень. Особливу увагу варто приділити маленьким дітям, людям похилого віку та домашнім тваринам. І найголовніше – не залишайте нікого в припаркованому автомобілі навіть на кілька хвилин. Бережіть себе під час сильної спеки.
1: Figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! A kárpátaljai rendőrök több dobogós helyezést szereztek a veteránok számára rendezett országos tornán, amelyet Ungváron tartottak. A versenyen az ország különböző régióiból érkező résztvevők mérték össze erejüket és állóképességüket. A kárpátaljai megyei rendőr főkapitányság munkatársai több egyéni érmet is begyűjtöttek. A fekve nyomás verseny számban Oleg Bobál ezüstérmet szerzett, Volodymyr Uhrin pedig az ötödik helyen végzett. A kettlebell szakítás kategóriában Vitali Kaptur második lett. A military kategóriában az airbike feladatban Mihailo Kapusztei aranyérmet nyert. A női mezőnyben Natalia Szidák három elismerést is begyűjtött. Második lett a 30 kg-os rúdemelés ismétlés számra kiírt versenyében, és győzött a 16 kg-os kettlebell szakításban, valamint az airbike feladatban. Az Закарпатські поліцейські здобули призові місця на всеукраїнському турнірі для ветеранів сильні України, який відбувся в Ужгороді. Учасники з різних регіонів держави змагалися у силових дисциплінах, демонструючи витривалість та незламність. Співробітники головного управління національної поліції в Закарпатській області вибороли низку нагород в особистому заліку. Жим лежачи, срібло здобув Олег Бобаль, а Володимир Угрин посів п'яте місце. У дисципліні ривок гирід другим став Віталій Каптур. У категорії мілітарів вправі ейрбайк перемогу та золоту нагороду виборов Михайло Капустей. Серед жінок три відзнаки здобула Наталія Сідак, друге місце у правій жим лежачі 30 кг та перемоги у дисциплінах ривок гирі 16 кг і ейрбайк. Kárpátalján folytatódik a Borossyán Liga 2026 futósorozat. A következő verseny a harmadik Tírán, amelyet augusztus 24-én rendeznek meg egy egyedülálló teacserje ültetvényen Munkás közelében, a táv körülbelül 4 km. A sorozat következő állomása a 9. Wine Run, amelyet szeptember 13-án Pisztraházán tartanak. Már több verseny lezajlott. A második Milk Run a kárpát-taljai Bivaj legelőin Egresfaluban, a 7. Lavanda Run Perecseny közelében, illetve a 6. Sakura Run Ungváron került megrendezésre. На Закарпатті триває серія забігів Ліга Плюща. Найближчим стартом стане третій Тіран, який відбудеться 24 серпня на унікальній чайній плантації поблизу Мукачево. Дистанція становитиме близько 4 кілометри. Наступним етапом серії буде 9-й Вайн Ран, що пройде 13 вересня у Пістрялові. Вже відбулися такі старти. Другий Мілк Ран, забіг закарпатським степом на пасовищах буйволів у селі Олешник, також пройшов 7-й Лаванда Ран на лавандових полях біля Перечина. А 6-й Сакура Ран відбувся в Здовж пітучих сакур в Ужгороді. Szeptember 19-én Munkácson megrendezik a hagyományos félmaratont, amely ismét az egész országból várja a futás szerelmeseit. Az eseményen több táv közül lehet választani. A fő programot a 21 kilométeres félmaraton jelenti. Emellett elérhető lesz a 10 kilométeres futás, a 2x5 kilométeres váltó és körülbelül 1 kilométeres jótékonysági futás, valamint gyermekfutamok is 400 és 100 méteren. Azok számára, akik nem tudnak jelen lenni, elérhető a táv online teljesítése is. 19 вересня в Мукачеві відбудеться традиційний півмарафон, який знову збере любителів бігу з усієї країни. Організатори готують кілька дистанцій, щоб кожен учасник міг обрати формат, що відповідає його рівню підготовки. Головною подією стане півмарафон на 21 кілометр, а також будуть доступні забіги на 10 кілометрів, естафета 2 на 5 кілометрів, благодійний старт приблизно на 1 кілометр. Дитячі дистанції на 400 та 100 метрів. А для тих, хто не може бути присутнім особисто, передбачено онлайн-забіг. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Береговій, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.uz.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 975 +3 80 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
5: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
4: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
7: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067-446-77-02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes gyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
10: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
11: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
12: Що може бути кращим за швидкий інтернет? ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
13: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Це Радіо Пульс.
1: Фелгіваш. Оголошення.
2: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9 за київським часом.
3: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban, lelki nevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e, a felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszázban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszázban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюетейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюетейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
5: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
2: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
1: Фельгіваш,
0: ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans. A megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok. Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer. Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
0: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хой.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

0: В Україні запроваджують нові ветеринарні паспорти єдиного зразка з посиленим захистом від підробок. Документ містить повну інформацію про здоров'я тварини двома мовами та полегшує подорожі за кордон. Про це повідомила Держпродспоживслужба. Запровадження ветеринарного паспорта нового зразка дозволяє уніфікувати облік даних про домашніх тварин, покращити якість ветеринарного супроводу та забезпечити ефективніший контроль за проведенням профілактичних заходів. Варто зазначити, що ветеринарні паспорти, оформлені відповідно до попереднього законодавства, залишаються чинними. Власникам домашніх тварин не потрібно звертатись для їх заміни.
1: A dél-franciaországi Lepors településen az erdőtűz után mintegy 400 darab, még a II. Világháborúból származó lőszert találtak. A helyi hatóságok szerint azokat a robbanásokat, amelyeket kezdetben gázpalackok felrobbanásának tulajdonítottak, valójában a nagy hőség miatt felrobbant régi lövedékek okozhatták. A tűzszerészek átvizsgálták és mentesítették a területet, ugyanakkor egyes részek továbbra is le vannak zárva a látogatók előtt. A Gironde régióban pusztító erdőtűz több mint 180 épületet rongált meg, a lángokat azonban mára sikerült megfékezni, közölte az UNM.ua.
0: У селі Лепорж на півдні Франції після лісової пожежі виявили схованку з близько 400 боєприпасами часів Другої світової війни. За словами місцевої влади, вибухи, які спочатку вважали наслідком займання газових балонів, могли бути спричинені старими снарядами, що здетонували через високу температуру. Рятувальники провели розмінування території. Частина районів досі залишається закритою для відвідування. Пожежа в регіоні Жеронда знищила понад 180 будинків, але наразі її вдалося взяти під контроль, повідомляє UNN.ua.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma és holnap tetőzik a kánikula. Napközben akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és még az esti órákra is csak 31 fokig hűl a levegő. A szakemberek azt javasolják, hogy a déli órákban lehetőség szerint tartózkodjunk árnyékban, fogyasszunk bőségesen folyadékot és kerüljük a megterhelő fizikai munkát. Különösen figyeljünk a kisgyermekekre, az idősekre és a házi állatokra, és senkit ne hagyjunk parkolóautóban, még rövid időre sem. Vigyázzunk magunkra, a rendkívüli hőmérséklet.
0: Сьогодні та завтра спека сягне свого піку. У денні години температура повітря може піднятись до 38 градусів тепла, а увечері знизитись лише до 31 градуса. Фахівці радять у найспекотніші години дня по можливості залишатися в затінку, пити достатньо води та уникати значних фізичних навантажень. Особливу увагу варто приділити маленьким дітям, людям похилого віку та домашнім тваринам. І найголовніше – не залишайте нікого в припаркованому автомобілі навіть на кілька хвилин. Бережіть себе під час сильної спеки.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! A kárpátaljai rendőrök több dobogós helyezést szereztek a veteránok számára rendezett országos tornán, amelyet Ungváron tartottak. A versenyen az ország különböző régióiból érkező résztvevők mérték össze erejüket és állóképességüket. A kárpátaljai megyei rendőr főkapitányság munkatársai több egyéni érmet is begyűjtöttek, a fekve nyomás verseny számban Oleg Bobál ezüstérmet szerzett, Volodymyr Uhrin pedig az ötödik helyen végzett. A kettlebell szakítás kategóriában Vitali Kaptur második lett. A militári kategóriában az airbike feladatban Mihailo Kapusztej aranyérmet nyert. A női mezőnyben Natalia Szidák három elismerést is begyűjtött. Második lett a 30 kg-os rúdemelés ismétlés számra kiírt versenyében, és győzött a 16 kg-os kettlebell szakításban, valamint az airbike feladatban. Закарпатські поліцейські здобули призові місця на всеукраїнському турнірі для ветеранів сильні України, який відбувся в Ужгороді. Учасники з різних регіонів держави змагалися у силових дисциплінах, демонструючи витривалість та незламність. Співробітники головного управління національної поліції в Закарпатській області вибороли низку нагород в особистому заліку. Жемлежачі срібло здобув Олег Бобаль, а Володимир Угрин посів п'яте місце. У дисципліні ривок гирі другим став Віталій Каптур. У категорії мілітарів вправі ейрбайк перемогу та золоту нагороду виборов Михайло Капустей. Серед жінок три відзнаки здобула Наталія Сідак, друге місце у правій жимлежачі 30 кг та перемоги у дисциплінах ривок гирі 16 кг і ейрбайк. Kárpátalján folytatódik a Borossyán Liga 2026 futósorozat. A következő verseny a harmadik Tírán, amelyet augusztus 24-én rendeznek meg egy egyedülálló teacserje ültetvényen Munkás közelében, a táp körülbelül 4 km. A sorozat következő állomása a 9. Wine Run, amelyet szeptember 13-án Pisztraházán tartanak. Már több verseny lezajlott. A második Milk Run a kárpát-taljai Bivaj legelőin Egresfaluban, a 7. Lavanda Run Perecseny közelében, illetve a 6. Акура Ран Ungváron került megrendezésre. На Закарпатті триває серія забігів Ліга Плюща. Найближчим стартом стане третій Тіран, який відбудеться 24 серпня на унікальній чайній плантації поблизу Мукачево. Дистанція становитиме близько 4 кілометри. Наступним етапом серії буде 9-й Вайн Ран, що пройде 13 вересня у Пістрялові. Вже відбулися такі старти. Другий Мілк Ран – забіг закарпатським степом на пасовищах буйволів у селі Олешник. Також пройшов 7-й Лаванда Ран на лавандових полях біля Перечина. А 6-й Сакура Ран відбувся вздовж Пітучих Сакур в Ужгороді. Szeptember 19-én Munkácson megrendezik a hagyományos félmaratont, amely ismét az egész országból várja a futás szerelmeseit. Az eseményen több táv közül lehet választani. A fő programot a 21 kilométeres félmaraton jelenti, emellett elérhető lesz a 10 kilométeres futás, a 2x5 kilométeres váltó és körülbelül 1 kilométeres jótékonysági futás, valamint gyermekfutamok is 400 és 100 méteren. Azok számára, akik nem tudnak jelen lenni, elérhető a táv online teljesítése is. 19 вересня у Мукачеві відбудеться традиційний півмарафон, який знову збере любителів бігу з усієї країни. Організатори готують кілька дистанцій, щоб кожен учасник міг обрати формат, що відповідає його рівню підготовки. Головною подією стане півмарафон на 21 кілометр, а також будуть доступні забіги на 10 кілометрів, естафета 2 на 5 кілометрів, благодійний старт приблизно на 1 кілометр. Дитячі дистанції на 400 та 100 метрів. А для тих, хто не може бути присутнім особисто, передбачено онлайн-забіг. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньки хол.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Az Astramed Klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed Klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
7: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Reklámot hallottok.
13: Sokan mondták rám, hogy pesszivista, de fejben süt a nap.

0: A fogyasztó gázellátását 72 órára ideiglenesen megszüntetik. A lakosokat arra kérik, hogy időben készüljenek fel a gázszolgáltatás ideiglenes szüneteltetésével járó kellemetlenségekre.
1: Наступного тижня на Берегівщині заплановано проведення аварійно-відновлювальних робіт на газопроводі через що у Петерфолівській та Королівській територіальних громадах протягом 3 днів буде тимчасово припинено газопостачання. За інформацією Петерфолівської територіальної громади, наприкінці січня через підмив опори газопроводу на переході через річку Тиса виникла загроза припинення газопостачання для 17 населених пунктів. Наразі ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» запланував провести аварійно-відновлювальні роботи, щоб забезпечити стабільне газопостачання в осінньо-зимовий період 2026-2027 років. Початок робіт запланований на 7.00 11 серпня. Газопостачання споживачів буде тимчасово припинено на 72 години. Мешканців просять заздалегідь підготуватись до тимчасових незручностей, пов'язаних із відключенням газу.
0: A Perecsenyi térségben egy 2 éves kisfiú kőolajszármazékokkal mérgeződött. A hozzátartozók elmondása szerint a gyermek egy palackból ismeretlen mennyiségű kőolajszármazékot, feltehetően benzint vagy dízelüzemanyagot ivott. A mentők ellátták a kisfiút, majd a megyei gyermekkórházba szállították további kezelésre. A 103 Zakárpátja mentőszolgálata arra figyelmeztet, a benzint, a dízelüzemanyagot, az oldószereket és más veszélyes vegyi anyagokat kizárólag eredeti csomagolásukban gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolják. Már kis mennyiség lenyelése is komoly veszélyt jelenthet a gyermek életére és egészségére.
1: На Перечинщині дворічний хлопчик отруївся нафтопродуктами. За словами рідних, дитина випила з пляшки невідому кількість нафтопродуктів, ймовірно бензину або дизельного пального. Медики надали хлопчику необхідну допомогу та госпіталізували його до обласної дитячої лікарні. Зберігайте бензин, дизельне паливо, розчинники та інші небезпечні хімічні речовини лише в оригінальній тарі та в недоступному для дітей місці. Навіть невелика кількість таких речовин може становити серйозну загрозу для життя та здоров'я дитини, наголошують у 103 Закарпаття.
0: Ukrajnában folytatódik a háborúban megrongálódott egészségügyi intézmények helyreállítása. Oroszország teljes körű inváziója óta több mint 2300 egészségügyi létesítmény sérült meg, közülük 338 teljesen megsemmisült. A legnagyobb károkat a frontvonal közelében fekvő megyék egészségügyi intézményei szenvedték el. A folyamatos támadások ellenére a helyreállítási munkálatok zajlanak, eddig 752 egészségügyi objektumot már felújítottak, további 317 pedig jelenleg is felújítottak. A háború következtében 336 mentőautó semmisült meg, több mint 300-at pedig megrongáltak vagy elfoglaltak, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
1: В Україні відновлюють пошкоджені війною медичні заклади. Внаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено понад 2300 об'єктів, повністю зруйновано 338. Найбільше постраждали медзаклади прифронтових областей. Попри постійні атаки, відновлення триває. 752 об'єкти вже відновили, ще 317 перебувають у процесі ремонту. Також через війну знищено 336 автомобілів екстреної медичної допомоги. Ще понад 300 пошкоджено або захоплено, інформує Міністерство охорони здоров'я України.
0: Ma ünneplik a közlekedési lámpák nemzetközi napját, amelyet minden évben augusztus 5-én tartanak annak emlékére, hogy ezen a napon helyezték üzembe az első elektromos, a mai közlekedési lámpák elődjének számító jelzőberendezést az Egyesült Államokban, Cleveland városában. Az első közlekedési lámpa mindössze piros és zöld jelzést használt, és kézzel működtették. A sárga fényt csak az 1920-as években vezették be, hogy a járművezetőknek legyen idejük felkészülni a jelzésváltásra. Ukrajnában az első közlekedési lámpát 1936-ban Harkivban állították fel. Ma már több mint 60 ezer közlekedési lámpa működik az országban, amelyek nap mint nap emberek millióinak biztonságos közlekedését segítik, közölt az RBK Ukrajina.
1: Сьогодні міжнародний день світлофори, який відзначається щороку 5 серпня на честь встановлення першого електричного попередника сучасних світлофорів у місті Клівленд, США. Перший світлофор був з червоним і зеленим світлом. При цьому управлявся він вручну. Жовте світло на світлофорах додали пізніше, у 1920-х роках, щоб водії мали час зреагувати на зміну сигналу. В Україні перший світлофор з'явився у Харкові. Це сталося у 1936 році. Нині в країні понад 60 тисяч світлофорів, які щодня забезпечують безпеку мільйонів учасників дорожнього руху, пише РБК Україна.
0: A tokiói Tama állatkertben 3 és 15 év közötti nőstény oroszlán pusztult el. A feltételezések szerint a

0: Halálukat hőguta okozhatta, miután a térséget hosszú ideje rendkívüli hőség sújtja. Az állatkert közlése szerint ilyen esettel még soha nem találkoztak. A hírről a BBC számolt be. Eközben a prágai állatkertben tonnaszám használtak jeget, hogy segítsenek a kétjeges medvének átvészelni a rendkívül magas hőmérsékletet és lehűlni, miközben Európát ismét hőhullám sújtja.
1: У зоопарку Тама в японській столиці Токіо загинули три левиці віком від 3 до 15 років. Ймовірною причиною смерті став тепловий удар після тривалої сильної спеки. У зоопарку зазначили, що подібне переживають вперше, пише BBC. Тим часом у празькому зоопарку використали тонни льду, щоб допомогти двом білим ведмедям пережити високу температуру і охолодитися, оскільки Європу знову охопила хвиля спеки.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma és holnap tetőzik a kánikula. Napközben akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és még az esti órákra is csak 31 fokig hűl le a levegő. A szakemberek azt javasolják, hogy a déli órákban lehetőség szerint tartózkodjunk árnyékban, fogyasszunk bőségesen folyadékot és kerüljük a megterhelő fizikai munkát. Különösen figyeljünk a kisgyermekekre, az idősekre és a háziállatokra, és senkit ne hagyjunk parkolóautóban, még rövid időre sem. Vigyázzunk magunkra a rendkívüli
1: хіошекбен. Сьогодні та завтра спека сягне свого піку. У денні години температура повітря може піднятись до 38 градусів тепла, а увечері знизитись лише до 31 градуса. Фахівці радять у найспекотніші години дня по можливості залишатися в затінку, пити достатньо води та уникати значних фізичних навантажень. Особливу увагу варто приділити маленьким дітям, людям похилого віку та домашнім тваринам. І найголовніше, не залишайте нікого в припаркованому автомобілі навіть на кілька хвилин. Бережіть себе під час сильної спеки.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. Окарпатайой сен мікрошебészеті központ. Ексимер лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
8: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
9: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10.000 krivnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
10: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
11: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
12: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.

0: Harkivban állították fel. Ma már több mint 60 ezer közlekedési lámpa működik az országban, amelyek nap mint nap emberek millióinak biztonságos közlekedését segítik, közölte az RBK Ukrajina.
1: Сьогодні міжнародний день світлофора, який відзначається щороку 5 серпня на честь встановлення першого електричного попередника сучасних світлофорів у місті Клівленд, США. Перший світлофор був з червоним і зеленим світлом. При цьому управлявся він вручну. Жовте світло на світлофорах додали пізніше, у 1920-х роках, щоб водії мали час зреагувати на зміну сигналу. В Україні перший світлофор з'явився у Харкові. Це сталося у 1936 році. Нині в Україні понад 60 тисяч світлофорів, які що дня забезпечують безпеку мільйонів учасників дорожнього руху, пише РБК Україна.
0: A tokiói Tama állatkertben 3 és 15 év közötti nőstény oroszlán pusztult el. A feltételezések szerint a halálukat hőguta okozhatta, miután a térséget hosszú ideje rendkívüli hőség sújtja. Az állatkert közlése szerint ilyen esettel még soha nem találkoztak. A hírről a BBC számolt be. Eközben a prágai állatkertben tonnaszám használtak jeget, hogy segítsenek a kétjeges medvének átvészelni a rendkívül magas hőmérsékletet és lehűlni, miközben Európát ismét hőhullám sújtja.
1: У зоопарку Тама в японській столиці Токіо загинули 3 левиці віком від 3 до 15 років. Ймовірною причиною смерті став тепловий удар після тривалої сильної спеки. У зоопарку зазначили, що подібне переживають вперше, пише BBC. Тим часом у праському зоопарку використали тонни льду, щоб допомогти двом білим ведмедям пережити високу температуру і охолодитися, оскільки Європу знову охопила хвиля спеки.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma és holnap tetőzik a kánikula. Napközben akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és még az esti órákra is csak 31 fokig hűl a levegő. A szakemberek azt javasolják, hogy a déli órákban lehetőség szerint tartózkodjunk árnyékban, fogyasszunk bőségesen folyadékot és kerüljük a megterhelő fizikai munkát. Különösen figyeljünk a kisgyermekekre, az idősekre és a háziállatokra, és senkit ne hagyjunk parkoló autóban, még rövid időre sem. Vigyázzunk magunkra, a rendkívüli хіщегбен.
1: Сьогодні та завтра спека сягне свого піку. У день і години температура повітря може піднятись до 38 градусів тепла, а увечері знизитись лише до 31 градуса. Фахівці радять у найспекотніші години дня по можливості залишатися в затінку, пити достатньо води та уникати значних фізичних навантажень. Особливу увагу варто приділити маленьким дітям, людям похилого віку та домашнім тваринам. І найголовніше, не залишайте нікого в припаркованому автомобілі навіть на кілька хвилин. Бережіть себе під час сильної спеки.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyosztok a csám! A kárpátaljai rendőrök több dobogós helyezést szereztek a veteránok számára rendezett országos tornán, amelyet Ungváron tartottak. A versenyen az ország különböző régióiból érkező résztvevők mérték össze erejüket és állóképességüket. A kárpátaljai megyei rendőr főkapitányság munkatársai több egyéni érmet is begyűjtöttek, a fekve nyomás verseny számban Oleg Bobál ezüstérmet szerzett, Volodymyr Uhrin pedig az ötödik helyen végzett. A kettlebell szakítás kategóriában Vitali Kaptur második lett. A militári kategóriában az airbike feladatban Mihailo Kapusztei aranyérmet nyert. A női mezőnyben Natalia Szidák három elismerést is begyűjtött. Második lett a 30 kg-os rúdemelés ismétlés számra kiírt versenyében, és győzött a 16 kg-os kettlebell szakításban, valamint az airbike feladatban. Закарпатські поліцейські здобули призові місця на всеукраїнському турнірі для ветеранів сильні України, який відбувся в Ужгороді. Учасники з різних регіонів держави змагалися у силових дисциплінах, демонструючи витривалість та незламність. Співробітники головного управління національної поліції в Закарпатській області вибороли низку нагород в особистому заліку. Жим лежачи, срібло здобув Олег Бобаль, а Володимир Угрин посів п'яте місце. У дисципліні ривок гирід другим став Віталій Каптур. У категорії мілітарів вправі ейрбайк перемогу та золоту нагороду виборов Михайло Капустей. Серед жінок три відзнаки здобула Наталія Сідак, друге місце у праві жим лежачи 30 кг та перемоги у дисциплінах ривок гирі 16 кг і ейрбайк. Kárpátalján folytatódik a Borossán Liga 2026 futósorozat. A következő verseny a harmadik Tírán, amelyet augusztus 24-én rendeznek meg egy egyedülálló teacserje ültetvényen Munkás közelében, a táp körülbelül 4 km. A sorozat következő állomása a 9. Wine Run, amelyet szeptember 13-án Pisztraházán tartanak. Már több verseny lezajlott. A második Milk Run a kárpát-taljai Bivaj legelőin Egresfaluban, a 7. Lavanda Run Perecseny közelében, illetve a 6. Акура Ран Ungváron került megrendezésre. На Закарпатті триває серія забігів Ліга Плюща. Найближчим стартом стане третій Тіран, який відбудеться 24 серпня на унікальній чайній плантації поблизу Мукачево. Дистанція становитиме близько 4 кілометри. Наступним етапом серії буде 9-й Вайн Ран, що пройде 13 вересня у Пістрялові. Вже відбулися такі старти. Другий Мілк Ран – забіг закарпатським степом на пасовищах буйволів у селі Олешник. Також пройшов 7-й Лаванда Ран на лавандових полях біля Перечина. А 6-й Сакура Ран відбувся вздовж пітучих сакур в Ужгороді. Szeptember 19-én Munkácson megrendezik a hagyományos félmaratont, amely ismét az egész országból várja a futás szerelmeseit. Az eseményen több táv közül lehet választani. A fő programot a 21 kilométeres félmaraton jelenti, emellett elérhető lesz a 10 kilométeres futás, a 2x5 kilométeres váltó és körülbelül 1 kilométeres jótékonysági futás, valamint gyermekfutamok is 400 és 100 méteren. Azok számára, akik nem tudnak jelen lenni, elérhető a táv online teljesítése is. 19 вересня в Мукачеві відбудеться традиційний півмарафон, який знову збере любителів бігу з усієї країни. Організатори готують кілька дистанцій, щоб кожен учасник міг обрати формат, що відповідає його рівню підготовки. Головною подією стане півмарафон на 21 кілометр, а також будуть доступні забіги на 10 кілометрів, естафета 2 на 5 кілометрів, благодійний старт приблизно на 1 кілометр. Дитячі дистанції на 400 та 100 метрів. А для тих, хто не може бути присутнім особисто, передбачено онлайн-забіг. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
4: Хочеш декоративних рибок?
3: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
4: Та ну, такого не буває?
3: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
5: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
6: 10 halakat szeretnél?
5: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
6: Ugyan, ilyen nincs.
5: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
6: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
5: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед». На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Гьотрі авісер вагя шерв. Бізо магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
10: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
13: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
14: felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
15: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
16: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
17: Рекламу слухали.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 5-én szerdán. A mikrofonnál Antal is

0: korреспондент.net.
1: Унаслідок нічної російської атаки на Київщину 14 людей загинули, ще 22 отримали поранення. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів на кількох локаціях. У Броварському районі виникли масштабні пожежі складських будівель, які пожежники продовжують гасити. За даними повітряних сил, під час атаки Росія застосувала ракети та понад 100 безпілотників різних типів, повідомляє кореспондент.net.
0: A munkácsi határőrség Badalló határőr kirendeltségének munkatársai kimentettek egy 17 éves magyar állampolgárt, akit a Tisza erős sodrása az ukrán partra sodort. A két sodródó fiatalról a magyar hatóságok értesítették az ukrán határőröket. Az egyik fiút sikerült megtalálni, majd a visszafogadási eljárás keretében átadták a magyar félnek. A megmentett fiú elmondása szerint azért ugrott a vízbe, hogy segítsen 20 éves barátjának, aki a Tisza magyarországi partján fürdőzés közben bajba került. A sodrás azonban őt is magával ragadta, és Ukrajnába sodorta. A magyar határőrség közlése szerint a 20 éves magyar férfi vízbe fulladt, közölte Ukrajna állami határőrszolgálata.
1: Прикордонники відділення Бадалово Мукачівського прикордонного загону врятували 17-річного громадянина Угорщини, якого сильна течія річки Тиса віднесла до українського берега. Інформацію про двох юнаків, яких несло течією, українські прикордонники отримали від угорських колег. Одного з хлопців вдалося знайти та передати угорській стороні. За словами врятованого, він кинувся у воду, щоб допомогти своєму 20-річному товаришу, який почав тонути під час відпочинку на угорському березі Тиси. Однак сильна течія віднесла його до України. Наразі доля 20-річного громадянина Угорщини залишається невідомою, повідомляється на сайті dpsu.gov.ua. За повідомленням Угорської прикордонної служби, 20-річний громадянин Угорщини потонув.
0: Közlekedési baleset történt Perecsenyben az Ungvári utcában, ahol két személy gépkocsi ütközött össze. A legsúlyosabb sérült a 61 éves férfi sofőr volt, aki a roncsba szorult és önerőből nem tudott kiszállni a járműből. A tűzoltók hidraulikus feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki. A balesetben megsérült az egyik személy gépkocsi utasa, valamint a másik autó női vezetője is. A sérülteket az Ungvári Városi Kórházba szállították, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, közölte a Zakarpattya 24.
1: У Перечині на вулиці Ужгородській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Найбільше допомоги потребував 61-річний водій, якого затисло в понівеченому автомобілі. Самостійно вибратися він не зміг, тому рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка. Унаслідок аварії також травмувалися пасажирка одного з автомобілів та водійка іншого. Усіх постраждалих госпіталізували до Ужгородської міської лікарні. Обставини дорожньо-транспортного пригоди встановлюють правоохоронці, повідомляє Закарпаття 24.
0: Kárpátaljai tűzoltók is segítik a tűzoltás Zsironban. Több hét után végre stabilizálódik a helyzet a franciaországi Zsiron megyében. A francia tűzoltók támogatására múlt vasárnap egy ukrán mentőcsapat is megérkezett, hogy részt vegyen a megatűzeloltását célzó műveletekben. Összesen egy 70 mentőből és 15 járműből álló egységet vezényeltek Franciaországba, hogy részt vegyen a küzdelemben. A csapat Zsiron megyébe úgy érkezett meg, hogy átszelte Ukrajnát, Lengyelországot, Németországot és Franciaországot. Egy 52 órás utat tettek meg. Számukra fontos, hogy segítsenek egy olyan országnak, amely a kezdettől fogva Kijev mellett áll az Oroszországgal vívott háborúban, közölte az Euronews.com. Zsiron megyében a tűz eddig 42 ezer hektárt és mintegy 250 épületet pusztított el, és több mint 2200 embert kényszerített otthonaik elhagyására.
1: Закарпатські рятувальники також допомагають гасити пожежі в Жиронді. Після кількох тижнів боротьби з вогнем ситуація у французькому департаменті. Жиронда нарешті починає стабілізуватися. Минулої неділі до Франції прибула українська команда рятувальників, щоб долучитись до ліквідації масштабної лісової пожежі. Загалом до Франції направили один підрозділ, до складу якого входять 70 рятувальників і 15 одиниць техніки. Команда дісталася департаменту Жиронда, подолавши маршрут через Україну, Польщу, Німеччину та Францію. Дорога тривала 52 години. Для українських рятувальників важливо допомогти країні, яка від самого початку підтримує Київ у війні з Росією. Про це повідомляє Евроньюз. У департаменті Жиронда пожежа вже знищила 42 тисячі гектарів території та близько 250 будівель, а також змусила понад 220 тисяч людей залишити свої домівки.

0: A rendkívüli hőségre való tekintettel a Beregszászi Városi Tanács rendelkezése alapján 2026. augusztus 4-e és 6-a között a kistérség valamennyi önkormányzati intézményében, így a Nagymuzsai Községházán is módosul a munkaidő. Ügyfélfogadás és munkaidő 7 óra 30 perc és 12 óra között. Kérünk mindenkit, hogy a nagy hőség idején fokozottan vigyázzanak magukra, fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőség szerint tartózkodjanak hűvös helyen, közölte a Nagymuzsai Községi Tanács Facebook oldalán.
1: У зв'язку з надзвичайною спекою відповідно до розпорядження Берегівської міської ради з 4 по 6 серпня 2026 року в усіх комунальних установах Берегівської громади, зокрема і у Великому Мужієві, змінено режим роботи. Години роботи та прийоми громадян з 8:30 до 13:00 за київським часом. Місцева влада закликає жителів під час сильної спеки берегти себе, вживати достатню кількість рідини та за можливості перебувати у прохолодних місцях. Про це повідомляє Великому Мужієві Київська сільська рада на своїй сторінці у Facebook.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap további részében tikkasztó hőségre kell számítani, 38 fokot is mérhetünk, ami az esti órákban 31 fokig mérséklődik. Hasonló időjárás várható holnap is. Péntektől némileg mérséklődik a hőmérséklet, napközben 33 fokot mérhetünk majd. Vigyázzunk magunkra és egymásra is a kánikulában.
1: Упродовж решти дня очікується сильна спека. Температура повітря може сягати 38 градусів тепла, а у вечірні години знизитись лише до 31 градуса. Подібна погода збережеться і завтра. Починаючи з п'ятниці, спека дещо послабшає. В день очікується близько 33 градусів тепла. Бережіть себе та своїх близьких під час сильної спеки.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztok a csám! Lejátszották a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező köréből több mérkőzést is. Az Ararat hazai pályán egy góllal legyőzte a Celjét, míg a Slovan Bratislava az utolsó percekben harcolta ki az idegenbeli győzelmet. A Levski és a Hapoel Berseva egyaránt 1-0-ás hazai sikert értek el. A Dinamo Zagreb kiütéses 5-0-ás győzelmet aratott a Zalgiris felett. A Sparta Praha minimális különbséggel múlta felül a Lyont, míg az Union Saint-Gilloise az utolsó percekben engedte ki a kezéből a győzelmet a norvég Bodø/Glimt ellen. Az Olympiakos és a Neigemen találkozóján nem született gól. Vid Buxeri Admanshi utrátyó raundu kvalifikáció Liezsim Pionjov Ararat v domo minimálnu birau celje a Slovan Nostányi chvodanak vyrva vyiznu premohu nad Melbiu. Levski ta Hapoel Berševa zdobuli domášní premohy. Dynamo Zagreb v domo rozromeu Žalgiri s rachunkom 5-0. Sparta minimálnu obihrala Lyon, a Union Saint-Gilloise v Nostányi chvodanak vtratil premohu nad norvéjským Bodø/Glimt. U pojedenku míž Olympiakosom ta Neigemenom holiu nezabývali. Javában tart az átigazolási időszak, a Chelsea-nél hivatalossá vált a veterán középpályás Jordan Henderson 2 évre aláírta a londoni kékekhez. A Premier League-ben több figyelemre méltó mozgás is történt, a Chelsea rekord összegért szerződtette Morgan Rogers-t, míg a Manchester Unitedhez érkezett a belga válogatott Yuri Tillemans. A Manchester City brit rekordot döntött Elliot Anderson leigazolásával. Spanyolországban a Real Madrid José Mourinho irányítás alatt komoly erősítéseket hajtott végre korábban, a klubhoz csatlakozott már Cucurella, Denzel Dumfries, valamint ingyen igazolták Bernardo Silvát és Ibrahima Konatét. A Bundesliga sem maradt csendben, Gulácsi Péter 11 év után távozott Lipcséből és a Villarrealhoz szerződött, míg a Dortmund a görög tehetség Konstantinos Karetsas játékjogát szerezte meg. Transfernövik nószamom Urospoli u Chelsea oficino pitverdeli prehit Jordana Hendersona, jaký pitpisau z londonskim klubom dvojičný kontrakt. U Premier League zivitbulo se šekilika pomitnych prechodiu. Chelsea tako рекордную сумму ю придбав Моргана Роджерса. Тоді як до Манчестер Юнайтед приєднався Юрі Тілеманс. Манчестер Сіті встановив британський рекорд, оформивши трансфер Еліота Андерсона. В Іспанії Реал Мадрид під керівництвом Жозе Муріньо раніше провів серйозне підсилення складу. Клуб підписав Марка Кукурелю, Денсела Думфріса, безкоштовно отримав Бернарду Сілву та Ібрагіму Конате. Не залишилась осторонь і Бундесліга. Петер Гулечі після 11 років у РБ Лейпциг перейшов до Вільяреала, а дортмундська Борусія придбала права на талановитого грецького футболіста Константіноса Карецаса. Vladimir Petković és edzői stábja közös megegyezéssel távozott az algériai nemzeti csapattól. A 62 éves szakember irányítása alatt Algéria sikeres nemzetközi mérkőzés sorozatot zárt, és bejutotta a világbajnokság rájátszásába, ahol a 8-as döntőben búcsúzott, miután kikapott Svájctól. Érdemes megjegyezni, hogy ez már nem az első edzői távozása VB résztvevők közül. Korábban edzőváltást jelentett be Belgium, Szenegál, Horvátország, Mexikó, Portugália, Gána, Tunézia, Németország, Ecuador, Hollandia, Ország, Dél-Korea, Skócia és Franciaország válogatottja is. Узбірні Алжиру нові кадрові зміни. Владимир Петкович та його тренерський штаб покинули команду за обопільною згодою. Під керівництвом 62-річного фахівця алжирці успішно провели цикл останніх міжнародних матчів і пробились до плей-офф світової першості, де зупинились на стадії 1/16 фіналу, поступившись Швейцарії. Варто зазначити, що це вже чергова тренерська відставка серед учасників світової першості. Раніше про зміну наставників оголосили збірні Бельгії, Сенегалу, Хорватії, Мексики, Португалії, Гани, Тунісу, Німеччини, Еквадору, Нідерландів, Чехії, Південної Кореї, Шотландії та Франції. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama parti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Лицензкод Україна Єшегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602.
13: Вікна двері Берегсас.
14: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
13: 066 206 1602.
14: Шукай нас у Facebook.
15: Az erő és az energia legyen veled.
16: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
17: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
18: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилюйте.

0: тебе не було. Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби. Сучасні електронні сервіси Державної податкової служби України дозволяють отримувати необхідну інформацію, довідки, консультації, подати необхідну звітність без особистих візитів до контролюючих органів. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізувати права та обов'язки, визначені Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», месенджері «Чатбот Інфотакс» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до яких можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Тож, для того, щоб скористатися сервісами, а саме електронного кабінету, потрібно здійснити вхід до приватної частини електронного кабінету. Сам електронний кабінет розміщений на офіційному веб-порталі Державної податкової служби. Вхід до приватної частини здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації Mobile ID або Bank ID. Тепер зосередимо увагу на кількох популярних сервісах від ДПС. Тож, у разі виникнення змін даних громадян, це можливо зміна імені, прізвища, адреси проживання тощо, тобто даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, платник подає заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за формою 5ДР. Зміни вносяться на підставі заяв, поданих платником податків особисто, або в електронній формі, і даних Державного реєстру актів цивільного стану Мін'юсту та Державної міграційної служби України. Платникам доступна можливість подання заяви на внесення змін до ДРФО в електронній формі засобами електронного кабінету та мобільного застосунку «Моя податкова». Інформаційні матеріали, інструкції щодо заповнення та подання заяви в електронному вигляді засобами електронного кабінету розміщені на веб-сайті Державної податкової служби України в рубриці «Онлайн-навчання». Наступним популярним сервісом є звірка даних щодо повноти і сплати податків. Тобто платники податків, користуючись електронним кабінетом, мають доступ до своїх інтегрованих карток зі сплати податків, зборів та інших платежів, у тому числі інформації про свій податковий борг, заборгованість та можливість здійснення сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску, скориставшись будь-якою із запропонованих платіжних систем та або методів сплати. На сьогодні витяг щодо стану розрахунків можна сформувати за кожен рік окремо, починаючи з 2013 року. В розрізі податків, зборів та платежів автоматично з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадовою особою контролюючого органу, а також з розрахунком пені на суму наявного податкового боргу на день подання запиту. Запит на отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника податку. Витяг містить результат звірки по платежах по всіх регіонах. Мобільний застосунок «Моя податкова» також надає доступ платникам податків фізичним особам до інформації про стан розрахунків з бюджетом через вкладку «Послуги». І на сьогодні також актуальний сервіс, як отримати інформацію про податковий борг. Через мобільний додаток «Моя податкова» надається доступ платникам податків до інформації про податковий борг в розрізі «Мої дані». Повідомлення про виникнення податкового боргу надсилається платникам податків у електронний кабінет, вкладка «Повідомлення» меню «Вхідні документи». Також за допомогою чат-боту «Інфотакс» у месенджері є можливість отримувати повідомлення про наявний податковий борг та доступ до іншої актуальної інформації про себе. Сервіси мобільного застосунку «Моя податкова» надають платникам податків доступ до електронних сервісів податкової служби, у тому числі до інформації про стан розрахунків з бюджетом, податковий борг у розрізі «Мої дані». Для зручності платники податків мають можливість сплатити борг з використанням QR-коду або будь-якої із запропонованих платіжних систем та або методів оплати. Тож нагадаємо платникам, що у Головному управлінні Державної податкової служби діють гарячі лінії, за допомогою яких платник може дізнатися про роботу сервісів або про податковий борг.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: з тобою.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
4: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
5: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.uz.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 975 +3 80 68 18 69 975.
6: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
7: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
6: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
3: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
4: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
8: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя.
0: Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
8: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
9: Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407.
8: Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
10: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
11: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
10: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу hallottok.
13: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányírodra.
14: Літній мікс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знаєте, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я!

0: Сильна течія віднесла його до України. Наразі доля 20-річного громадянина Угорщини залишається невідомою, повідомляється на сайті dpsu.gov.ua. За повідомленням Угорської прикордонної служби, 20-річний громадянин Угорщини потонув.
1: Közlekedési baleset történt Perecsenyben az Ungvári utcában, ahol két személygépkocsi ütközött össze. A legsúlyosabb sérült a 61 éves férfi sofőr volt, aki a roncsba szorult és önerőből nem tudott kiszállni a járműből. A tűzoltók hidraulikus feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki. A balesetben megsérült az egyik személygépkocsi utasa, valamint a másik autó női vezetője is. A sérülteket az Ungvári Városi Kórházba szállították, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, közölte a Zakarpattya 24.
0: У Перечині на вулиці Ужгородській сталася дорожньо-транспортна пригода з участю двох легкових автомобілів. Найбільше допомоги потребував 61-річний водій, якого затисло в понівеченому автомобілі. Самостійно вибратися він не зміг, тому рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка. Унаслідок аварії також травмувалися пасажирка одного з автомобілів та водійка іншого. Усіх постраждалих госпіталізували до Ужгородської міської лікарні. Обставини дорожньо-транспортного пригоди встановлюють правоохоронці, повідомляє Закарпаття 24.
1: Kárpátaljai tűzoltók is segítik a tűzoltás Zsironban. Több hét után végre stabilizálódik a helyzet a franciaországi Zsiron megyében. A francia tűzoltók támogatására múlt vasárnap egy ukrán mentőcsapat is megérkezett, hogy részt vegyen a megatüzeloltását célzó műveletekben. Összesen egy 70 mentőből és 15 járműből álló egységet vezényeltek Franciaországba, hogy részt vegyen a küzdelemben. A csapat Zsiron megyébe úgy érkezett meg, hogy átszelte Ukrajnát, Lengyelországot, Németországot és Franciaországot. Egy 52 órás utat tettek meg. Számukra fontos, hogy segítsenek egy olyan országnak, amely a kezdettől fogva Kijev mellett áll az Oroszországgal vívott háborúban, közölte az euronews.com. Zsiron megyében a tűz eddig 42 ezer hektárt és mintegy 250 épületet pusztított el, és több mint 2200 embert kényszerített otthonaik elhagyására.
0: Закарпатські рятувальники також допомагають гасити пожежі в Жиронді. Після кількох тижнів боротьби з вогнем ситуація у французькому департаменті. Жиронда нарешті починає стабілізуватися. Минулої неділі до Франції прибула українська команда рятувальників, щоб долучитись до ліквідації масштабної лісової пожежі. Загалом до Франції направили один підрозділ, до складу якого входять 70 рятувальників і 15 одиниць техніки. Команда дісталася департаменту Жиронда, подолавши маршрут через Україну, Польщу, Німеччину та Францію. Дорога тривала 52 години. Для українських рятувальників важливо допомогти країні, яка від самого початку підтримує Київ у війні з Росією. Про це повідомляє Евроньюз. У департаменті Жиронда пожежа вже знищила 42 тисячі гектарів території та близько 250 будівель, а також змусила понад 220 тисяч людей залишити свої домівки.
1: A rendkívüli hőségre való tekintettel a Beregszászi Városi Tanács rendelkezése alapján 2026. augusztus 4-e és 6-a között a kistérség valamennyi önkormányzati intézményében, így a Nagymuzsai Községházán is módosul a munkaidő. Ügyfélfogadás és munkaidő 7 óra 30 perc és 12 óra között. Kérünk mindenkit, hogy a nagy hőség idején fokozottan vigyázzanak magukra, fogyasszanak elegendő folyadékot és lehetőség szerint tartózkodjanak hűvös helyen, közölte a Nagymuzsai Községi Tanács Facebook oldalán.
0: У зв'язку з надзвичайною спекою, відповідно до розпорядження Бергівської міської ради, з 4 по 6 серпня 2026 року в усіх комунальних установах Бергівської громади, зокрема і у Великому Мужієві, змінено режим роботи. Години роботи та прийоми громадян з 8.30 до 13.00 за київським часом. Місцева влада закликає жителів під час сильної спеки берегти себе, вживати достатню кількість рідини та за можливості перебувати у прохолодних місцях. Про це повідомляє Великому Мужієві Київська сільська рада на своїй сторінці у Facebook.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A nap további részében tikkasztó hőségre kell számítani, 38 fokot is mérhetünk, ami az esti órákban 31 fokig mérséklődik. Hasonló időjárás várható holnap is. Péntektől némileg mérséklődik a hőmérséklet, napközben 33 fokot mérhetünk majd. Vigyázzunk magunkra és egymásra is a kánikulában.
0: Упродовж решти дня очікується сильна спека. Температура повітря може сягати 38 градусів тепла, а у вечірні години знизитись лише до 31 градуса. Подібна погода збережеться і завтра. Починаючи з п'ятниці, спека дещо послабшає. В день очікується близько 33 градусів.

0: тепла. Бережіть себе та своїх близьких під час сильної спеки.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! A kárpátaljai rendőrök több dobogós helyezést szereztek a veteránok számára rendezett országos tornán, amelyet Ungváron tartottak. A versenyen az ország különböző régióiból érkező résztvevők mérték össze erejüket és állóképességüket. A kárpátaljai megyei rendőrfőkapitányság munkatársai több egyéni érmet is begyűjtöttek. A fekve nyomás verseny számban Oleg Bobál ezüstérmet szerzett, Volodymyr Uhrin pedig az ötödik helyen végzett. A kettlebell szakítás kategóriában Vitali Kaptur második lett. A military kategóriában az airbike feladatban Mihailo Kapusztej aranyérmet nyert. A női mezőnyben Natalia Szidák három elismerést is begyűjtött. Második lett a 30 kg-os rúdemelés ismétlés számra kiírt versenyében, és győzött a 16 kg-os kettlebell szakításban, valamint az airbike feladatban. Закарпатські поліцейські здобули призові місця на всеукраїнському турнірі для ветеранів сильні України, який відбувся в Ужгороді. Учасники з різних регіонів держави змагалися у силових дисциплінах, демонструючи витривалість та незламність. Співробітники головного управління національної поліції в Закарпатській області вибороли низку нагород в особистому заліку. Жимлежачі срібло здобув Олег Бобаль, а Володимир Угрин посів п'яте місце. У дисципліні ривок гирі другим став Віталій Каптур. У категорії мілітарі вправі ейрбайк перемогу та золоту нагороду виборов Михайло Капустей. Серед жінок три відзнаки здобула Наталія Сідак, друге місце у праві жимлежачі 30 кг та перемоги у дисциплінах ривок гирі 16 кг і ейрбайк. Kárpátalján folytatódik a Borossyán Liga 2026 futósorozat. A következő verseny a harmadik Tírán, amelyet augusztus 24-én rendeznek meg egy egyedülálló teacserje ültetvényen Munkás közelében, a táp körülbelül 4 km. A sorozat következő állomása a 9. Wine Run, amelyet szeptember 13-án Pisztraházán tartanak. Már több verseny lezajlott. A második Milk Run a kárpátaljai Bivaj legelőin Egresfaluban, a 7. Lavanda Run Perecseny közelében, illetve a 6. Sakura Run Ungváron került megrendezésre. На Закарпатті триває серія забігів Ліга Плюща. Найближчим стартом стане третій Тіран, який відбудеться 24 серпня на унікальній чайній плантації поблизу Мукачево. Дистанція становитиме близько 4 кілометри. Наступним етапом серії буде 9-й Wine Run, що пройде 13 вересня у Пістрялові. Вже відбулися такі старти. Другий Milk Run – забіг закарпатським степом на пасовищах буйволів у селі Олешник. Також пройшов 7-й Lavanda Run на лавандових полях біля Перечина. А 6-й Sakura Run відбувся вздовж Пітучих Сакур в Ужгороді. Szeptember 19-én Munkácson megrendezik a hagyományos félmaratont, amely ismét az egész országból várja a futás szerelmeseit. Az eseményen több táv közül lehet választani. A fő programot a 21 kilométeres félmaraton jelenti, emellett elérhető lesz a 10 kilométeres futás, a 2x5 kilométeres váltó és körülbelül 1 kilométeres jótékonysági futás, valamint gyermekfutamok is 400 és 100 méteren. Azok számára, akik nem tudnak jelen lenni, elérhető a táv online teljesítése is. 19 вересня у Мукачеві відбудеться традиційний півмарафон, який знову збере любителів бігу з усієї країни. Організатори готують кілька дистанцій, щоб кожен учасник міг обрати формат, що відповідає його рівню підготовки. Головною подією стане півмарафон на 21 кілометр, а також будуть доступні забіги на 10 кілометрів, естафета 2 на 5 кілометрів, благодійний старт приблизно на 1 кілометр. Дитячі дистанції на 400 та 100 метрів. А для тих, хто не може бути присутнім особисто, передбачено онлайн-забіг. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
4: Двічі на тиждень
3: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
4: Alextrans. A megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer. Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
6: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
9: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
10: Хочеш декоративних рибок?
9: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
10: Та ну, такого не буває?
9: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
11: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
12: Ugyan, ilyen nincs.
11: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
12: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
11: Арапайма. А кіш кедвенцет кедвенце.
13: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
15: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
16: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Reklámot hallottak.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
0: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30.000 hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25.000 hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 542.
5: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működésengedély alapján.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halott titor és megemlékezés teremberek száz, gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére, hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

0: Példátlan összefogásnak köszönhetően alig 5 héttel a pusztító tűzeset után új tető került a szürtei Baki család otthonára. Június közepén egy rövid zárlat következtében kapott lángra a házuk, amelynek következtében a 384 négyzetméteres tetőszerkezet szinte teljesen megsemmisült, a kazánház kiégett, az oltás során pedig a lakórészek is beáztak. A 3 gyermekes család megsegítésére azonnal összefogtak a helyi egyházközségek, civil szervezetek és adományozók. A felújításhoz Sumicki András máltai lovak közvetítésével egy 20 000 eurós célirányos támogatás is érkezett, aminek köszönhetően a család még a nyári viharok és a télbe állt előtt biztonságba helyezhette otthonát, közölte a Karpat.info.
1: Завдяки безпрецедентній згуртованості громади вже через 5 тижнів після руйнівної пожежі на будинку родини Бокі в селі Сюрте з'явився новий дах. У середині червня через коротке замикання в їхньому будинку сталася пожежа. Унаслідок цього майже повністю було знищено дах площею 384 квадратні метри. Вигоріла котельня, а під час гасіння водою було пошкоджено й житлові приміщення. На допомогу родині, яка виховує 3 дітей, одразу об'єдналися місцеві церковні громади, громадські організації та благодійники. Завдяки посередництву мутійського лицаря Андраша Шуміцько на відновлення будинку також надійшла цільова допомога в розмірі 20 тисяч євро. Завдяки цьому родина змогла відновити дах свого будинку ще до літніх негод і настання зими. Про це повідомляє karpat.in.ua.
0: Az ukrajnai egyetemekre jelentkezők idén is elsősorban a menedzsment, a pszichológia és a filológia szakokat választották, ugyanakkor jelentősen nőtt az érdeklődés a számítástechnikai és a kiberbiztonsági képzések iránt. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium szerint a 2026-os felvételi kampány során 28%-kal több jelentkezést nyújtottak be, mint tavaly. Emellett egyre többen választják az állam által kiemelten támogatott műszaki szakokat, köztük az építőmérnöki, a villamosmérnöki, az automatizálás és robotikai, valamint a gépészmérnöki képzéseket. A minisztérium szerint ezekre a szakemberekre az ország gazdaságának fejlesztéséhez és újjáépítéséhez is nagy szükség lesz, közölt az ukrinform.hu-a.
1: Цього року вступники до українських університетів обирали такі спеціальності, як менеджмент, психологія та філологія. Водночас значно зріс інтерес до комп'ютерних наук та кібербезпеки. За даними Міністерства освіти і науки, під час вступної кампанії було подано на 28% більше заяв, ніж торік. Крім того, дедалі більше людей обирають інженерно-технічні спеціальності, які мають особливу підтримку держави, зокрема будівництво та цивільну інженерію, електроенергетику, автоматизацію та роботехніку, а також машинобудування. У міністерстві зазначають, що такі фахівці будуть вкрай необхідні для розвитку та відбудови економіки країни, повідомляє ukrinform.ua.
0: Megtartotta alakuló ülését a Regionális Ifjúsági Kongresszusok Kamarája, amely az ukrajna elnöke mellett működő helyi és regionális önkormányzatok kongresszusának újonnan létrehozott testülete. Ukrajnában első alkalommal jött létre olyan intézmény, amely a helyi közösségek által delegált fiatal képviselőket fogja össze, akik önkormányzati képviseleti feladatokat látnak el. Ez fontos lépés az Ukrajnában zajló decentralizációs reform és az önkormányzatiság fejlesztésének folyamatában. Az ország minden közössége saját hanggal rendelkezik a kongresszusban, és új eszközöket kap a fejlődés előmozdításához, közölte Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője Facebook oldalán.
1: Відбулося перше установче засідання новосформованої палати регіональних молодіжних конгресів. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Перше в нашій країні сформовано інституцію, яка об'єднала делегованих від громад представників молоді, наділених самоврядуванням представницькими функціями. Це важливий крок у процесі триваючої реформи децентралізації та розвитку самоврядування в Україні. Кожна громада нашої країни має свій голос у конгресі і отримала додаткові інструменти для необхідного прогресу. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита на своїй сторінці у Фейсбук.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap további részében tikkasztó hőségre kell számítani, 38 fokot is mérhetünk, ami az esti órákban 31 fokig mérséklődik. Hasonló időjárás várható holnap is. Péntektől némileg mérséklődik a hőmérséklet, napközben 33 fokot mérhetünk majd. Vigyázzunk magunkra és egymásra is a kánikulában.
1: Упродовж решти дня очікується сильна спека. Температура повітря може сягати 38 градусів тепла, а у вечірні години знизитись лише до 31 градуса. Подібна погода збережеться і завтра. Починаючи з п'ятниці, спека дещо послабшає. В день очікується близько 33 градусів тепла. Бережіть

0: себе та своїх близьких під час сильної спеки.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Lejátszották a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező köréből több mérkőzést is. Az Ararat hazai pályán egy góllal legyőzte a Celjét, míg a Slovan Bratislava az utolsó percekben harcolta ki az idegenbeli győzelmet. A Levski és a Hapoel Berseva egyaránt 1-0-ás hazai sikert értek el. A Dinamo Zagreb kiütéses 5-0-ás győzelmet aratott a Zalgiris felett. A Sparta Praha minimális különbséggel múlta felül a Lyont, míg az Union Saint-Gilloise az utolsó percekben engedte ki a kezéből a győzelmet a norvég Bodø/Glimt ellen. Az Olympiakos és a Neigemen találkozóján nem született gól. Vid búszerje admási utra egy jó raundu kvalifikáció lézsim pionjov. Arra rád v domo minimálnu birau celje a Slovan nosztányi hodanak vérva újiznú pere mohonat melbiu. Levski ta hapo elber seva zdobuli domásnyi pere mohe. Dynamo Zagreb v doma rozromeu žali hri s rachunkom 5-0. Sparta minimálnu obihrala Lyon, a Union Saint-Gilloise nosztányi hodanak vtratil pere mohu nad norvejskim Bodø/Glimt. U pojedenku míž Olympiakosom ta Neigemenom holiu ne zabivali. Javában tart az átigazolási időszak, a Chelsea-nél hivatalossá vált a veterán középpályás Jordan Henderson 2 évre aláírta a londoni kékekhez. A Premier League-ben több figyelemre méltó mozgás is történt, a Chelsea rekord összegért szerződtette Morgan Rogers-t, míg a Manchester Unitedhez érkezett a belga válogatott Yuri Tillemans. A Manchester City brit rekordot döntött Elliot Anderson leigazolásával. Spanyolországban a Real Madrid José Mourinho irányítás alatt komoly erősítéseket hajtott végre korábban, a klubhoz csatlakozott már Cucurella, Denzel Dumfries, valamint ingyen igazolták Bernardo Silvát és Ibrahima Konatét. A Bundesliga sem maradt csendben, Gulácsi Péter 11 év után távozott Lipcséből és a Villarrealhoz szerződött, míg a Dortmund a görög tehetség Konstantinos Karetsas játékjogát szerezte meg. Transfernövik nószomom Uroszpoli u Chelsea oficino pitverdeli perehi Jordana Hendersona jeki pitpesau z londonjskim klubom dvojičný kontrakt. U Premier League vidbolo se šekilika pomitnek perehodiu. Chelsea tako рекордну суму придбав Моргана Роджерса, тоді як до Манчестер Юнайтед приєднався Юрі Тілеманс. Манчестер Сіті встановив британський рекорд, оформивши трансфер Еліота Андерсона. В Іспанії Реал Мадрид під керівництвом Жозе Муріньо раніше провів серйозне підсилення складу. Клуб підписав Марка Кукурелю, Денсела Думфріса безкоштовно отримав Бернарду Сілву та Ібрагіму Конате. Не залишилась осторонь і Бундесліга. Петер Гулечі після 11 років у РБ Лейпциг перейшов до Вільяреала, а дортмундська Борусія придбала права на талановитого грецького футболіста Константіноса Карецаса. Vladimir Petković és edzői stábja közös megegyezéssel távozott az algériai nemzeti csapattól. A 62 éves szakember irányítása alatt Algéria sikeres nemzetközi mérkőzés sorozatot zárt, és bejutotta a világbajnokság rájátszásába, ahol a 8-as döntőben búcsúzott, miután kikapott Svájctól. Érdemes megjegyezni, hogy ez már nem az első edzői távozása VB résztvevők közül. Korábban edzőváltást jelentett be Belgium, Szenegál, Horvátország, Mexikó, Portugália, Gána, Tunézia, Németország, Ekvádor, Hollandia, Ország, Dél-Korea, Skócia és Franciaország válogatottja is. Узбірні Алжиру нові кадрові зміни. Владимир Петкович та його тренерський штаб покинули команду за обопільною згодою. Під керівництвом 62-річного фахівця алжирці успішно провели цикл останніх міжнародних матчів і пробились до плей-офф світової першості, де зупинились на стадії 1/16 фіналу, поступившись Швейцарії. Варто зазначити, що це вже чергова тренерська відставка серед учасників світової першості. Раніше про зміну наставників оголосили збірні Бельгії, Сенегалу, Хорватії, Мексики, Португалії, Гани, Тунісу, Німеччини, Еквадору, Нідерландів, Чехії, Південної Кореї, Шотландії та Франції. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ки а számotokra tök életes gyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
8: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: обіцяю.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 965 +3 80 68 18 69 975.
5: І у Szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
7: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 5-én szerdán. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 5 серпня, середа. З вами Бекфі Марія та Антал István.
3: Jótékonysági arcfestést és sütivásárt szervezett a Beregszászi Református gyülekezeti ifjúsági csapata. A rendezvényt a Beregszászi Református templom előtt tartották, ahol a látogatókat házi készítésű süteményekkel, a gyermekeket pedig színes arcfestéssel várták. Az esemény teljes bevételét az augusztus 26-án megrendezésre kerülő villámtöltés református ifjúsági találkozó megszervezésére fordítják, amelynek a régi varoda épülete ad majd otthont. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. A következőben az eseményről Tarackozi Lídiát hallhatják.
5: A Beregszászi Református ifisekkel vagyunk itt a református templom előtt, és arcfestéssel, hennázással, csillantetkókkal és sütivásárral készültünk egy adománygyűjtés céljába. Már jöttek egy páran adakozni, és most jelenleg az ifisek, nagy ifi, kis ifi, sőt még a mini ifisek is kint vannak segíteni. Presbiterek beszálltak, a gondnokok segítettek nekünk, úgyhogy igazi csapatmunka volt ez. Hát én szerintem mondhatom, hogy nekünk nagyon aktív ifink van, akik szívesen benne vannak mindenben, amit csak eléjük viszünk. Főleg, hogy nagyon jó munkatársi közösségünk van, akik mindenben támogatnak, ahova bátran küldhetünk ötleteket, és együtt készülünk, aztán majd visszük a nagyobb közösségbe, akik szintén akár székpakolás, akár sátorállítás, akár egy süti megsütése, bármiben, amiben szükségünk van, akkor valaki mindig ott van, hogy segítsen.
4: Молодіжна команда Берегівської реформатської громади організувала благодійний ярмарок домашньої випічки та акцію з розпису обличчя. Захід відбувся перед реформатською церквою в Берегові, де відвідувачі пригощали домашніми смаколиками, а для дітей підготували яскравий аквагрим. Усі кошти, зібрані під час заходу, спрямують на організацію реформатської молодіжної зустрічі «Вілямтеотиш», яка відбудеться 26 серпня в приміщенні колишньої швейної фабрики. Організатори щиро запрошують усіх охочих долучитися. Далі пропонуємо вашій увазі коментар Тарацької Лідії з місця події.
5: А Берегсесі református ифішекка вадьом кінт.
4: Сьогодні ми разом з молоддю Берегівської реформатської громади зібралися біля реформатської церкви. Ми організували аквагрим, розпис хною та благодійний ярмарок домашньої випічки, щоб зібрати кошти на добру справу. Люди вже приносять свої пожертви. Зараз тут допомагають усі: старша молодіжна група, молодша, також найменші учасники. До організації долучилися і пресвітери, і церковні старости. Це справжня командна робота. Я можу сказати, що наша молодіжна спільнота дуже активна. Молодь із задоволенням долучається до всіх наших ініціатив, насамперед тому, що ми маємо чудову команду однодумців, які підтримують будь-які ідеї. Ми разом готуємося до заходів, а потім залучаємо ширшу церковну громаду. Якщо потрібно розставити стільці, встановити намет чи спекти домашній пиріг, завжди знаходяться люди, які готові допомогти. Розповіла Тарацькозі Лідія.

0: célirányos támogatás is érkezett, aminek köszönhetően a család még a nyári viharok és a tél beállta előtt biztonságba helyezhette otthonát, közölte a Kárpát.info-a.
1: Завдяки безпрецедентній згуртованості громади вже через 5 тижнів після руйнівної пожежі на будинку родини Боків в селі Сюрте з'явився новий дах. У середині червня через коротке замикання в їхньому будинку сталася пожежа. У наслідок цього майже повністю було знищено дах площею 384 квадратні метри. Вигоріла котельня, а під час гасіння водою було пошкоджено й житлові приміщення. На допомогу родині, яка виховує трьох дітей, одразу об'єдналися місцеві церковні громади, громадські організації та благодійники. Завдяки посередництву молтійського лицаря Ондраша Шуміцького на відновлення будинку також надійшла цільова допомога в розмірі 20 тисяч євро. Завдяки цьому родина змогла відновити дах свого будинку ще до літніх негод і настання зими. Про це повідомляє karpat.in.ua.
0: Az ukrajnai egyetemekre jelentkezők idén is elsősorban a menedzsment, a pszichológia és a filológia szakokat választották, ugyanakkor jelentősen nőtt az érdeklődés a számítástechnikai és a kiberbiztonsági képzések iránt. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium szerint a 2026-os felvételi kampány során 28%-kal több jelentkezést nyújtottak be, mint tavaly. Emellett egyre többen választják az állam által kiemelten támogatott műszaki szakokat, köztük az építőmérnöki, a villamosmérnöki, az automatizálás és robotikai, valamint a gépészmérnöki képzéseket. A minisztérium szerint ezekre a szakemberekre az ország gazdaságának fejlesztéséhez és újjáépítéséhez is nagy szükség lesz, közölt az ukrinform.hu-a.
1: Цього року вступники до українських університетів обирали такі спеціальності, як менеджмент, психологія та філологія. Водночас значно зріс інтерес до комп'ютерних наук та кібербезпеки. За даними Міністерства освіти і науки, під час вступної кампанії було подано на 28% більше заяв, ніж торік. Крім того, дедалі більше людей обирають інженерно-технічні спеціальності, які мають особливу підтримку держави, зокрема будівництво та цивільну інженерію, електроенергетику, автоматизацію та роботехніку, а також машинобудування. У міністерстві зазначають, що такі фахівці будуть вкрай необхідні для розвитку та відбудови економіки країни, повідомляє ukrinform.ua.
0: Megtartotta alakuló ülését a Regionális Ifjúsági Kongresszusok Kamarája, amely az ukrajn elnöke mellett működő helyi és regionális önkormányzatok kongresszusának újonnan létrehozott testülete. Ukrajnában első alkalommal jött létre olyan intézmény, amely a helyi közösségek által delegált fiatal képviselőket fogja össze, akik önkormányzati képviseleti feladatokat látnak el. Ez fontos lépés az Ukrajnában zajló decentralizációs reform és az önkormányzatiság fejlesztésének folyamatában. Az ország minden közössége saját hanggal rendelkezik a kongresszusban, és új eszközöket kap a fejlődés előmozdításához, közölte Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője Facebook oldalán.
1: Відбулося перше установче засідання новосформованої палати регіональних молодіжних конгресів. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Перше в нашій країні сформовано інституцію, яка об'єднала делегованих від громад представників молоді, наділених самоврядуванням представницькими функціями. Це важливий крок у процесі триваючої реформи децентралізації та розвитку самоврядування в Україні. Кожна громада нашої країни має свій голос у конгресі і отримала додаткові інструменти для необхідного прогресу. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита на своїй сторінці у Фейсбук.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap további részében tikkasztó hőségre kell számítani, 38 fokot is mérhetünk, ami az esti órákban 31 fokig mérséklődik. Hasonló időjárás várható holnap is. Péntektől némileg mérséklődik a hőmérséklet, napközben 33 fokot mérhetünk majd. Vigyázzunk magunkra és egymásra is a kánikulában.
1: Упродовж решти дня очікується сильна спека. Температура повітря може сягати 38 градусів тепла, а у вечірні години знизитись лише до 31 градуса. Подібна погода збережеться і завтра. Починаючи з п'ятниці, спека дещо послабшає. В день очікується близько 33 градусів тепла. Бережіть себе та своїх близьких під час сильної спеки.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A kárpátaljai rendőrök több dobogós helyezést szereztek a veteránok számára rendezett országos tornán, amelyet Ungváron tartottak. A versenyen az ország különböző régióiból érkező résztvevők mérték össze erejüket és állóképességüket. A kárpátaljai megyei rendőr főkapitányság munkatársai több egyéni érmet is begyűjtöttek, a fekve nyomás verseny számban Oleg Bobál ezüstérmet szerzett, Volodymyr Uhrin pedig az ötödik helyen végzett. A kettlebell szakítás kategóriában Vitali Kaptur második lett. A militári kategóriában az airbike feladatban Mihailo Kapusztej aranyérmet nyert. A női mezőnyben Natalia Szidák három elismerést is begyűjtött. Második lett a 30 kg-os rúdemelés ismétlés számra kiírt versenyében, és győzött a 16 kg-os kettlebell szakításban, valamint az airbike feladatban. Закарпатські поліцейські здобули призові місця на всеукраїнському турнірі для ветеранів сильні України, який відбувся в Ужгороді. Учасники з різних регіонів держави змагалися у силових дисциплінах, демонструючи витривалість та незламність. Співробітники головного управління національної поліції в Закарпатській області вибороли низку нагород в особистому заліку. Жимлежачі срібло здобув Олег Бобаль, а Володимир Угрин посів п'яте місце. У дисципліні ривок гирід другим став Віталій Каптур. У категорії мілітарів вправі ейрбайк перемогу та золоту нагороду виборов Михайло Капустей. Серед жінок три відзнаки здобула Наталія Сідак, друге місце у праві жимлежачі 30 кг та перемоги у дисциплінах ривок гирі 16 кг і ейрбайк. Kárpátalján folytatódik a Borossyán Liga 2026 futósorozat. A következő verseny a harmadik Tírán, amelyet augusztus 24-én rendeznek meg egy egyedülálló teacserje ültetvényen Munkács közelében, a táp körülbelül 4 km. A sorozat következő állomása a 9. Wine Run, amelyet szeptember 13-án Pisztraházán tartanak. Már több verseny lezajlott. A második Milk Run a kárpát-taljai Bivaj legelőin Egresfaluban, a 7. Lavanda Run Perecseny közelében, illetve a 6. Акура Ран Ungváron került megrendezésre. На Закарпатті триває серія забігів Ліга Плюща. Найближчим стартом стане третій Тіран, який відбудеться 24 серпня на унікальній чайній плантації поблизу Мукачево. Дистанція становитиме близько 4 кілометри. Наступним етапом серії буде 9-й Вайн Ран, що пройде 13 вересня у Пістрялові. Вже відбулися такі старти. Другий Мілк Ран – забіг закарпатським степом на пасовищах буйволів у селі Олешник. Також пройшов 7-й Лаванда Ран на лавандових полях біля Перечина. А 6-й Сакура Ран відбувся вздовж пітучих сакур в Ужгороді. Szeptember 19-én Munkácson megrendezik a hagyományos félmaratont, amely ismét az egész országból várja a futás szerelmeseit. Az eseményen több táv közül lehet választani. A fő programot a 21 kilométeres félmaraton jelenti, emellett elérhető lesz a 10 kilométeres futás, a 2x5 kilométeres váltó és körülbelül 1 kilométeres jótékonysági futás, valamint gyermekfutamok is 400 és 100 méteren. Azok számára, akik nem tudnak jelen lenni, elérhető a táv online teljesítése is. 19 вересня у Мукачеві відбудеться традиційний півмарафон, який знову збере любителів бігу з усієї країни. Організатори готують кілька дистанцій, щоб кожен учасник міг обрати формат, що відповідає його рівню підготовки. Головною подією стане півмарафон на 21 кілометр, а також будуть доступні забіги на 10 кілометрів, естафета 2 на 5 кілометрів, благодійний старт приблизно на 1 кілометр. Дитячі дистанції на 400 та 100 метрів. А для тих, хто не може бути присутнім особисто, передбачено онлайн-забіг. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
6: Та ну, такого не буває?
5: Буває! В «Арапаймі» зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
7: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térd be hozzánk. Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
9: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус шебеші, ugyanaz a havidíj.
10: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
12: 066 206 1602.
11: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
2: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюетейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюетейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
1: На 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
4: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
1: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Єшегідні Міністеріум номеро 507, 2015, август 13.
9: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центру. Центрального світлофора Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
10: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 hrivnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanévkezdésre!
11: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
12: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
13: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини Берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 5-én szerdán 16 óra van. Híreink következnek a mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
5: Вітаємо радіослухачів. Сьогодні 5 серпня 2026 року, середа. За київським часом 17 година. Біля мікрофона Бекфі Маріо та Антал Іштван.
4: A beregszászi mentők sikeresen láttak el egy magas vérnyomásos beteget. A 103-as segélyhívóra érkezett bejelentést követően a mentőegység gyorsan a helyszínre érkezett, ellátta a férfit, majd további kezelésre kórházba szállította. A mentőszolgálat emlékeztet, a nyári hőség fokozott terhelést jelent a szív- és érrendszer számára. Ezért különösen fontos a vérnyomás rendszeres ellenőrzése, az orvos által felírt gyógyszerek pontos szedése, a sófogyasztás mérséklése, az egészséges életmód, valamint a fizikai megterhelés kerülése. Erős fejfájás, mellkasi fájdalom, légszomj, beszédzavar vagy végtaggyengeség esetén azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
5: Берегівські медики надали допомогу пацієнту з гіпертонічним кризом. На лінію 103 надійшов виклик до пацієнта з ознаками гіпертонічного кризу. Бригада Берегівської станції екстреної медичної допомоги оперативно прибула на місце та надала необхідну допомогу та доставила чоловіка до лікарні для подальшого лікування. Медики нагадують, під час літньої спеки зростає навантаження на серцево-судинну систему. Особливу спеку важливо регулярно вимірювати артеріальний тиск, вчасно приймати призначені лікарем ліки. Обмежуйте вживання солі та дотримуйтеся здорового способу життя. Уникайте надмірних фізичних навантажень. При сильному головному болю, болю в грудях, задишці, порушенні мовлення чи слабкості в кінцівках негайно телефонуйте на номер 103.
4: A Munkácsi határőrség Badalló határőr kirendeltségének munkatársai kimentettek egy 17 éves magyar állampolgárt, akit a Tisza erős sodrása az ukrán partra sodort. A két sodródó fiatalról a magyar hatóságok értesítették az ukrán határőröket. Az egyik fiút sikerült megtalálni, majd a visszafogadási eljárás keretében átadták a magyar félnek. A megmentett fiú elmondása szerint azért ugrott a vízbe, hogy segítsen 20 éves barátjának, aki a Tisza magyarországi partján fürdőzés közben bajba került. A sodrás azonban őt is magával ragadta, és Ukrajnába sodorta. A magyar határőrség közlése szerint a 20 éves magyar férfi vízbe fulladt, közölte Ukrajna állami határőrszolgálata.
5: Прикордонники відділення Бадалово Мукачівського прикордонного загону врятували 17-річного громадянина Угорщини, якого сильна течія річки Тиса віднесла до українського берега. Інформацію про двох юнаків, яких несло течією, українські прикордонники отримали від угорських колег. Одного з хлопців вдалося знайти та передати угорській стороні. За словами врятованого, він кинувся у воду, щоб допомогти своєму 20-річному товаришу, який почав тонути під час відпочинку на угорському березі Тиси. Однак сильна течія віднесла його до України. Наразі доля 20-річного громадянина Угорщини залишається невідомою, повідомляється на сайті dpsu.gov.ua. За повідомленням Угорської прикордонної служби, 20-річний громадянин Угорщини потонув.
4: Közlekedési baleset történt Perecsenyben az Ungvári utcában, ahol két személy gépkocsi ütközött össze. A legsúlyosabb sérült a 61 éves férfi sofőr volt, aki a roncsba szorult és önerőből nem tudott kiszállni a járműből. A tűzoltók hidraulikus feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki. A balesetben megsérült az egyik személy gépkocsi utasa, valamint a másik autó női vezetője is. A sérülteket az Ungvári városi kórházba szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, közölte a Zakarpattya 24.
5: У Перечині на вулиці Ужгородській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Найбільше допомоги потребував 61-річний водій, якого затисло в понівеченому автомобілі. Самостійно вибратися він не зміг, тому рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка. Унаслідок аварії також травмувалися пасажирка одного з автомобілів

0: aztán majd visszük a nagyobb közösségbe, akik szintén akár székpakolás, akár sátorállítás, akár egy süti megsütése, bármiben, amiben szükségünk van, akkor valaki mindig ott van, hogy segítsen.
1: Молодіжна команда Берегівської реформатської громади організувала благодійний ярмарок домашньої випічки та акцію з розпису обличчя. Захід відбувся перед реформатською церквою в Берегові, де відвідувачів пригощали домашніми смаколиками, а для дітей підготували яскравий аквагрим. Усі кошти, зібрані під час заходу, спрямують на організацію реформатської молодіжної зустрічі «Вільям Тойотиш», яка відбудеться 26 серпня в приміщенні колишньої швейної фабрики. Організатори щиро запрошують усіх охочих долучитися. Далі пропонуємо ваші увазі коментар Тараску зі Лідії з місця події.
0: A Beregszászi református ifjúsággal vagyunk itt.
1: Сьогодні ми разом з молоддю Берегівської реформатської громади зібралися біля реформатської церкви. Ми організували аквагрим, розпис хною та благодійний ярмарок домашньої випічки, щоб зібрати кошти на добру справу. Люди вже приносять свої пожертви. Зараз тут допомагають усі: старша молодіжна група, молодша, також найменші учасники. До організації долучилися і пресвітери, і церковні старости. Це справжня командна робота. Я можу сказати, що наша молодіжна спільнота дуже активна. Молодь із задоволенням долучається до всіх наших ініціатив, насамперед тому, що ми маємо чудову команду однодумців, які підтримують будь-які ідеї. Ми разом готуємося до заходів, а потім залучаємо ширшу церковну громаду. Якщо потрібно розставити стільці, встановити намет чи спекти домашній пиріг, завжди знаходяться люди, які готові допомогти, розповіла Тороскозі Лідія.
2: Példátlan összefogásnak köszönhetően alig 5 héttel a pusztító tűzeset után új tető került a szürtei Baki család otthonára. Június közepén egy rövid zárlat következtében kapott lángra a házuk, amelynek következtében a 384 négyzetméteres tetőszerkezet szinte teljesen megsemmisült, a kazánház kiégett, az oltás során pedig a lakórészek is beáztak. A három gyermekes család megsegítésére azonnal összefogtak a helyi egyházközségek, civil szervezetek és adományozók. A felújításhoz Sumicki András máltai lovak közvetítésével egy 20 000 eurós célirányos támogatás is érkezett, aminek köszönhetően a család még a nyári viharok és a tél beállta előtt biztonságba helyezhette otthonát, közölte a Kárpát.info-a.
1: Завдяки безпрецедентній згуртованості громади вже через 5 тижнів після руйнівної пожежі на будинку родини Бокі в селі Сюрте з'явився новий дах. У середині червня через коротке замикання в їхньому будинку сталася пожежа. Унаслідок цього майже повністю було знищено дах площею 384 квадратні метри. Вигоріла котельня, а під час гасіння водою було пошкоджено й житлові приміщення. На допомогу родині, яка виховує 3 дітей, одразу об'єдналися місцеві церковні громади, громадські організації та благодійники. Завдяки посередництву молтійського лицаря Ондраша Шуміцького на відновлення будинку також надійшла цільова допомога в розмірі 20 тисяч євро. Завдяки цьому родина змогла відновити дах свого будинку ще до літніх негод і настання зими. Про це повідомляє karpat.in.ua.
2: A rendkívüli hőségre való tekintettel a Beregszászi Városi Tanács rendelkezése alapján 2026. augusztus 4-e és 6-a között a kistérség valamennyi önkormányzati intézményében, így a Nagymuzsai Községházán is módosul a munkaidő. Ügyfélfogadás és munkaidő 7 óra 30 perc és 12 óra között. Kérünk mindenkit, hogy a nagy hőség idején fokozottan vigyázzanak magukra, fogyasszanak elegendő folyadékot és lehetőség szerint tartózkodjanak hűvös helyen, közölte a Nagymuzsai Községi Tanács Facebook oldalán.
1: У зв'язку з надзвичайною спекою, відповідно до розпорядження Берегівської міської ради, з 4 по 6 серпня 2026 року в усіх комунальних установах Берегівської громади, зокрема і у Великому Мужієві, змінено режим роботи. Години роботи та прийоми громадян – з 8.30 до 13.00 за київським часом. Місцева влада закликає жителів під час сильної спеки берегти себе, вживати достатню кількість рідини та за можливості перебувати у прохолодних місцях. Про це повідомляє Великомужі Київська сільська рада на своїй сторінці у Facebook.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
2: Estére 31 fokig mérséklődik a hőmérséklet. Holnap tetőzik a kánikula, napközben akár 39 fokot is mérhetünk. A legmelegebb órákban lehetőleg tartózkodjunk hűvös, árnyékos helyen, fogyasszunk elegendő folyadékot, és kerüljük a megterhelő fizikai munkát. Különösen figyeljünk a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre. Vigyázzunk magunkra és egymásra a rendkívüli hőségben.
1: Увечері температура повітря знизиться до 31 градуса тепла. Завтра спека досягне свого піку. Вдень стовпчики термометрів можуть піднятися до 39 градусів. У найспекотніші години дня за можливості перебувайте в прохолодних або затінених місцях. Пийте достатньо води та уникайте надмірних фізичних навантажень. Особливу увагу приділяйте дітям, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання. Бережіть себе та своїх близьких під час сильної спеки.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! A kárpátaljai rendőrök több dobogós helyezést szereztek a veteránok számára rendezett országos tornán, amelyet Ungváron tartottak. A versenyen az ország különböző régióiból érkező résztvevők mérték össze erejüket és állóképességüket. A kárpátaljai megyei rendőr főkapitányság munkatársai több egyéni érmet is begyűjtöttek, a fekve nyomás verseny számban Oleg Bobál ezüstérmet szerzett, Volodymyr Uhrin pedig az ötödik helyen végzett. A kettlebell szakítás kategóriában Vitali Kaptur második lett. A militári kategóriában az airbike feladatban Mihailo Kapusztei aranyérmet nyert. A női mezőnyben Natalia Szidák három elismerést is begyűjtött. Második lett a 30 kg-os rúdemelés ismétlés számra kiírt versenyében, és győzött a 16 kg-os kettlebell szakításban, valamint az airbike feladatban. Закарпатські поліцейські здобули призові місця на всеукраїнському турнірі для ветеранів сильні України, який відбувся в Ужгороді. Учасники з різних регіонів держави змагалися у силових дисциплінах, демонструючи витривалість та незламність. Співробітники головного управління національної поліції в Закарпатській області вибороли низку нагород в особистому заліку. Жим лежачи, срібло здобув Олег Бобаль, а Володимир Угрин посів п'яте місце. У дисципліні ривок рід другим став Віталій Каптур. У категорії мілітарів вправі ейрбайк перемогу та золоту нагороду виборов Михайло Капустей. Серед жінок три відзнаки здобула Наталія Сідак, друге місце у правій жим лежачі 30 кг та перемоги у дисциплінах ривок гирі 16 кг і ейрбайк. Kárpátalján folytatódik a Borossán Liga 2026 futósorozat. A következő verseny a harmadik Tírán, amelyet augusztus 24-én rendeznek meg egy egyedülálló teacserje ültetvényen Munkács közelében, a táp körülbelül 4 km. A sorozat következő állomása a 9. Wine Run, amelyet szeptember 13-án Pisztraházán tartanak. Már több verseny lezajlott. A második Milk Run a kárpát-taljai Bivaj legelőin Egresfaluban, a 7. Lavanda Run Perecseny közelében, illetve a 6. Акура Ран Унгваром керують мегрендезішре. На Закарпатті триває серія забігів Ліга Плюща. Найближчим стартом стане третій Тіран, який відбудеться 24 серпня на унікальній чайній плантації поблизу Мукачево. Дистанція становитиме близько 4 кілометри. Наступним етапом серії буде 9-й Вайн Ран, що пройде 13 вересня у Пістрялові. Вже відбулися такі старти. Другий Мілкран, забіг закарпатським степом на пасовищах буйволів у селі Олешник, також пройшов 7-й Лавандаран на лавандових полях біля Перечина. А 6-й Сакура Ран відбувся в вздовж квітучек сакур в Ужгороді. Szeptember 19-én Munkácson megrendezik a hagyományos félmaratont, amely ismét az egész országból várja a futás szerelmeseit. Az eseményen több táv közül lehet választani. A fő programot a 21 kilométeres félmaraton jelenti. Emellett elérhető lesz a 10 kilométeres futás, a 2x5 kilométeres váltó és körülbelül 1 kilométeres jótékonysági futás, valamint gyermekfutamok is 400 és 100 méteren. Azok számára, akik nem tudnak jelen lenni, elérhető a táv online teljesítése is. 19 вересня в Мукачеві відбудеться традиційний півмарафон, який знову збере любителів бігу з усієї країни. Організатори готують кілька дистанцій, щоб кожен учасник міг обрати формат, що відповідає його рівню підготовки. Головною подією стане півмарафон на 21 кілометр, а також будуть доступні забіги на 10 кілометрів, естафета 2 на 5 кілометрів, благодійний старт приблизно на 1 кілометр. Дитячі дистанції на 400 та 100 метрів. А для тих, хто не може бути присутнім особисто, передбачено онлайн-забіг. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
8: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювати.
10: Олег Юбзаник.
11: Олег Юбзаник.
10: А те ритмушодра хангольва.
11: Пульс FM.
12: Слухай радіо Пульс. 92.1 FM.
13: Привіт вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я вас познайомлю з черговими музичними новинками останнього періоду. Починаємо! Співачка Тайна випустила новий сингл «Не думаю про завтра». Пісню, яка нагадує про найважливіше. Життя відбувається саме зараз. Це історія про моменти, які згодом стають спогадами про людей, яких ми зустрічаємо на своєму шляху. І про те, як важливо не відкладати життя на потім. У новій пісні артистка закликає хоч би на мить перестати жити постійними планами та тривогами про майбутнє і дозволити собі бути присутніми у сьогоднішньому дні. Адже саме тут і зараз народжуються історії, які ми будемо згадувати через роки. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Не думай про завтра» від співачки Тайна.

«Поцілуй» – це романтична пісня українського виконавця «Як так», у якій він розповідає про сильні почуття, близькість і моменти, що залишаються в пам'яті назавжди. Композиція поєднує сучасне поп-звучання з емоційною лірикою, передаючи атмосферу щирого кохання та ніжності. Вашій увазі – новий трек від «Як так». «Поцілуй».

«Менніре» – це нова пісня угорського співака Туреш Доні, яка вийшла у червні цього року. Композиція має латино-регетонний настрій та поєднує сучасне звучання з особистою лірикою артиста. За словами виконавця, створення цієї пісні стало для нього творчим процесом, у якому музика та текст формувалися поступово, а сама композиція отримала власний характер і атмосферу. Тож давайте слухати.

Трек «Золоті промені» від українського виконавця Honor. Це запальна танцювальна композиція у стилі денс-поп. Давайте насолоджуватися цією літньою новинкою разом.

В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». Трохи розбавимо чоловічу компанію виконавців сьогоднішньої передачі. На черзі у нас виконавиця Анастасія Мізіна з піснею «Вічність». Це нова емоційна пісня української співачки, присвячена силі справжнього кохання та почуттям, які не згасають із часом. Композиція поєднує проникливу лірику з сучасним поп-звучанням, створюючи атмосферу ніжності, щирості та віри в те, що справжні почуття здатні тривати вічно.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
4: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетомегодашок egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: «Гелікон» готель і étterem Януші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
11: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». «Можна закохатися» – це пісня українського співака Діми Прокопова, у якій артист оспівує почуття закоханості, ніжності та особливу силу людських емоцій. Композиція має легке романтичне звучання та передає атмосферу щирих переживань, коли одна зустріч або одна людина можуть змінити внутрішній світ.
12: «А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти».

На черзі у нас ще одна романтична новинка. Трек під назвою «Сереш Удь». Це мелодійна поп-пісня трансильванського поп-співака Якуба Чоби, яка вийшла на початку літа. Композиція була натхненна особистими переживаннями, глибокими емоціями та людськими стосунками. Давайте слухати.

0: Привіт.
1: А зараз на черзі у нас новий трек від дуету Help Chris та Miss B. Трек під назвою Баранфелгюк. Це мелодійна пісня, яка легко запам'ятовується. Це особлива музична зустріч, яка поєднує ретро-атмосферу із сучасними технологіями. Давайте слухати.

0: Такою була підбірка музичних треків сьогодні. Щоб почути найновіші пісні, слідкуйте за нашим ефіром у п'ятницю. Адже щоп'ятниці в ефірі виходить новий випуск рубрики «Прем'єра пісні», в якій моя колега Репаші Естер знайомить слухачів з найновішими музичними треками, які точно варті вашої уваги. Я, Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступній передачі.
1: Олег Юбзенік. Оте ритмуш одрагонгулва.
2: Позуш ФМ.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.
4: Тізенгейт Ура. 18 година за київським часом.
5: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
6: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
7: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 5-én szerdán. A mikrofonnál Antal István és Bekfi Mária.
8: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 серпня, середа. З вами Бекфі Марія та Антал István.
7: A beregszászi mentők sikeresen láttak el egy magas vérnyomásos beteget. A 103-as segélyhívóra érkezett bejelentést követően a mentőegység gyorsan a helyszínre érkezett, ellátta a férfit, majd további kezelésre kórházba szállította. A mentőszolgálat emlékeztet, a nyári hőség fokozott terhelést jelent a szív- és érrendszer számára. Ezért különösen fontos a vérnyomás rendszeres ellenőrzése, az orvos által felírt gyógyszerek pontos szedése, a sófogyasztás mérséklése, az egészséges életmód, valamint a túlzott fizikai megterhelés kerülése. Erős fejfájás, mellkasi fájdalom, légszomj, beszédzavar vagy végtaggyengeség esetén azonnal hívják a 103-as segélyhívót.
8: Berejivszki medikén nadali допомогу pacientu z hipertoničným krizom. Na liniu 103 nadišov viklik do pacienta z oznakami hipertoničnog krizu. Brigada Berejivskoj stanciji ekstrenoj medičnoj допомоги оперативно прибула на місце та надала необхідну допомогу та доставила чоловіка до лікарні для подальшого лікування. Медики нагадують, під час літньої спеки зростає навантаження на серцево-судинну систему. Особливу спеку важливо регулярно вимірювати артеріальний тиск, вчасно приймати призначені лікарем ліки. Обмежуйте вживання солі та дотримуйтеся здорового способу життя. Уникайте надмірних фізичних навантажень. При сильному головному болю, болю в грудях, задишці, порушенні мовлення чи слабкості в кінцівках, негайно телефонуйте на номер 103.
7: A Munkácsi határőrség Badalló határőr kirendeltségének munkatársai kimentettek egy 17 éves magyar állampolgárt, akit a Tisza erős sodrása az ukrán partra sodort. A két sodródó fiatalról a magyar hatóságok értesítették az ukrán határőröket. Az egyik fiút sikerült megtalálni, majd a visszafogadási eljárás keretében átadták a magyar félnek. A megmentett fiú elmondása szerint azért ugrott a vízbe, hogy segítsen 20 éves barátjának, aki a Tisza magyarországi partján fürdőzés közben bajba került. A sodrás azonban őt is magával ragadta, és Ukrajnába sodorta. A magyar határőrség közlése szerint a 20 éves magyar férfi vízbe fulladt, közölte Ukrajna állami határőrszolgálata.
8: Прикордонники відділення Бадалово Мукачівського прикордонного загону врятували 17-річного громадянина Угорщини, якого сильна течія річки Тиса віднесла до українського берега. Інформацію про двох юнаків, яких несло течією, українські прикордонники отримали від угорських колег. Одного з хлопців вдалося знайти та передати угорській стороні. За словами врятованого, він кинувся у воду, щоб допомогти своєму 20-річному товаришу, який почав тонути під час відпочинку на угорському березі Тиси. Однак сильна течія віднесла його до України. Наразі доля 20-річного громадянина Угорщини залишається невідомою, повідомляється на сайті dpsu.gov.ua. За повідомленням

0: Hatják.
1: A beregszászi református ifisekkel vagyunk kint a református templom előtt, és arcfestéssel, hennázással, csillantett kókkal és sütivásárral készültünk egy adománygyűjtés céljába. Már jöttek egy páran adakozni, és most jelenleg az ifisek, nagy ifi, kis ifi, sőt még a mini ifisek is kint vannak segíteni. Presbiterek beszálltak, a gondnokok segítettek nekünk, úgyhogy igazi csapatmunka volt ez. Hát én szerintem mondhatom, hogy nekünk nagyon aktív ifink van, akik szívesen benne vannak mindenben, amit csak eléjük viszünk. Főleg, hogy nagyon jó munkatársi közösségünk van, akik mindenben támogatnak, ahova bátran küldhetünk ötleteket, és együtt készülünk, aztán majd visszük a nagyobb közösségbe, akik szintén akár székpakolás, akár sátorállítás, akár egy süti megsütése, bármiben, amiben szükségünk van, akkor valaki mindig ott van, hogy segítsen.
2: Молодіжна команда Берегівської реформатської громади організувала благодійний ярмарок домашньої випічки та акцію з розпису обличчя. Захід відбувся перед реформатською церквою в Берегові, де відвідувачів пригощали домашніми смаколиками, а для дітей підготували яскравий аквагрим. Усі кошти, зібрані під час заходу, спрямують на організацію реформатської молодіжної зустрічі «Вілям Тойотиш», яка відбудеться 26 серпня в приміщенні колишньої швейної фабрики. Організатори щиро запрошують усіх охочих долучитися. Далі пропонуємо ваші увазі коментар Тараску Зілідії з місця події.
1: А Берегсесі реформатуші фішекка вадюнкін.
2: Сьогодні ми разом з молоддю Берегівської реформатської громади зібралися біля реформатської церкви. Ми організували аквагрим, розпис хною та благодійний ярмарок домашньої випічки, щоб зібрати кошти на добру справу. Люди вже приносять свої пожертви. Зараз тут допомагають усі. Старша молодіжна група, молодша, також найменші учасники. До організації долучилися і пресвітери, і церковні старости. Це справжня командна робота. Я можу сказати, що наша молодіжна спільнота дуже активна. Молодь із задоволенням долучається до всіх наших ініціатив, насамперед тому, що ми маємо чудову команду однодумців, які підтримують будь-які ідеї. Ми разом готуємося до заходів, а потім залучаємо ширшу церковну громаду. Якщо потрібно розставити стільці, встановити намет чи спекти домашній пиріг, завжди знаходяться люди, які готові допомогти. Розповіла Тороскозі Лідія.
0: Példátlan összefogásnak köszönhetően alig 5 héttel a pusztító tűzeset után új tető került a szürtei Baki család otthonára. Június közepén egy rövid zárlat következtében kapott lángra a házuk, amelynek következtében a 384 négyzetméteres tetőszerkezet szinte teljesen megsemmisült, a kazánház kiégett, az oltás során pedig a lakórészek is beáztak. A három gyermekes család megsegítésére azonnal összefogtak a helyi egyházközségek, civil szervezetek és adományozók. A felújításhoz Sumicki András máltai lovak közvetítésével egy 20 000 eurós célirányos támogatás is érkezett, aminek köszönhetően a család még a nyári viharok és a tél beállta előtt biztonságba helyezhette otthonát, közölte a Kárpát.info.
2: Завдяки безпрецедентній згуртованості громади вже через 5 тижнів після руйнівної пожежі на будинку родини Бокі в селі Сюрте з'явився новий дах. У середині червня через коротке замикання в їхньому будинку сталася пожежа. У наслідок цього майже повністю було знищено дах площею 384 квадратні метри. Вигоріла котельня, а під час гасіння водою було пошкоджено й житлові приміщення. На допомогу родині, яка виховує 3 дітей, одразу об'єдналися місцеві церковні громади, громадські організації та благодійники. Завдяки посередництву молтійського лицаря Андраша Шуміцького на відновлення будинку також надійшла цільова допомога в розмірі 20 тисяч євро. Завдяки цьому родина змогла відновити дах свого будинку ще до літніх негод і настання зими. Про це повідомляє karpat.in.ua.
0: A rendkívüli hőségre való tekintettel a Beregszászi Városi Tanács rendelkezése alapján 2026. augusztus 4-e és 6-a között a kistérség valamennyi önkormányzati intézményében, így a Nagymuzsai Községházán is módosul a munkaidő. Ügyfélfogadás és munkaidő 7 óra 30 perc és 12 óra között. Kérünk mindenkit, hogy a nagy hőség idején fokozottan vigyázzanak magukra, fogyasszanak elegendő folyadékot és lehetőség szerint tartózkodjanak hűvös helyen, közölte a Nagymuzsai Községi Tanács Facebook oldalán.
2: У зв'язку з надзвичайною спекою, відповідно до розпорядження Берегівської міської ради, з 4 по 6 серпня 2026 року в усіх комунальних установах Берегівської громади, зокрема і у Великому Мужієві, змінено режим роботи. Години роботи та прийоми громадян – з 8.30 до 13.00 за київським часом. Місцева влада закликає жителів під час сильної спеки берегти себе, вживати достатню кількість рідини та за можливості перебувати у прохолодних місцях. Про це повідомляє Великому Мужієві Київська сільська рада на своїй сторінці у Facebook.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: Estére 31 fokig mérséklődik a hőmérséklet. Holnap tetőzik a kánikula, napközben akár 39 fokot is mérhetünk. A legmelegebb órákban lehetőleg tartózkodjunk hűvös, árnyékos helyen, fogyasszunk elegendő folyadékot, és kerüljük a megterhelő fizikai munkát. Különösen figyeljünk a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre. Vigyázzunk magunkra és egymásra a rendkívüli hőségben.
2: Увечері температура повітря знизиться до 31 градуса тепла. Завтра спека досягне свого піку. Вдень стовпчики термометрів можуть піднятися до 39 градусів. У найспекотніші години дня за можливості перебувайте в прохолодних або затінених місцях. Пийте достатньо води та уникайте надмірних фізичних навантажень. Особливу увагу приділяйте дітям, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання. Бережіть себе та своїх близьких під час сильної спеки.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
2: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9 за київським часом.
2: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
1: На 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Добруні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
4: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
1: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама. Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
7: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
6: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 965 +3 80 68 18 69 975.
8: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
9: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
8: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
6: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
2: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
10: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
13: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
14: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13.
15: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
16: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 3670 780 3272.
17: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
18: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Угоназа гавіді.
19: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnál ювелірна fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
5: Készülj okosanatlan érkezésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fignya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlápa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésérő alapján.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallottak.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90% a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karotinban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і динь. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна – містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
3: Хочеш декоративних рибок?
2: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
3: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
4: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
5: 10 halakat szeretnél?
4: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
5: Ugyan, ilyen nincs.
4: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
5: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
4: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
1: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода Вітюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés végzéshelye Deregszász Széchenyi utca 71 a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
6: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу hallottok.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
2: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
1: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
4: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
1: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
0: Фельгівашт холодтак.
5: Ви почули оголошення?

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Привіт вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я вас познайомлю з черговими музичними новинками останнього періоду. Починаємо! Співачка Тайна випустила новий сингл «Не думаю про завтра». Пісню, яка нагадує про найважливіше. Життя відбувається саме зараз. Це історія про моменти, які згодом стають спогадами про людей, яких ми зустрічаємо на своєму шляху. І про те, як важливо не відкладати життя на потім. У новій пісні артистка закликає хоч би на мить перестати жити постійними планами та тривогами про майбутнє і дозволити собі бути присутніми у сьогоднішньому дні. Адже саме тут і зараз народжуються історії, які ми будемо згадувати через роки. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Не думай про завтра» від співачки Тайна.

«Поцілуй» – це романтична пісня українського виконавця «Як так», у якій він розповідає про сильні почуття, близькість і моменти, що залишаються в пам'яті назавжди. Композиція поєднує сучасне поп-звучання з емоційною лірикою, передаючи атмосферу щирого кохання та ніжності. Вашій увазі – новий трек від «Як так». «Поцілуй».

«Менніре». Це нова пісня угорського співака Туреш Дони, яка вийшла у червні цього року. Композиція має латино-регетонний настрій та поєднує сучасне звучання з особистою лірикою артиста. За словами виконавця, створення цієї пісні стало для нього творчим процесом, у якому музика та текст формувалися поступово, а сама композиція отримала власний характер і атмосферу. Тож давайте слухати.

Трек «Золоті промені» від українського виконавця Honor. Це запальна танцювальна композиція у стилі денс-поп. Давайте насолоджуватися цією літньою новинкою разом.

В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». Трохи розбавимо чоловічу компанію виконавців сьогоднішньої передачі. На черзі у нас виконавиця Анастасія Мізіна з піснею «Вічність». Це нова емоційна пісня української співачки, присвячена силі справжнього кохання та почуттям, які не згасають із часом. Композиція поєднує проникливу лірику з сучасним поп-звучанням, створюючи атмосферу ніжності, щирості та віри в те, що справжні почуття здатні тривати вічно.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». «Можна закохатися» – це пісня українського співака Діми Прокопова, у якій артист оспівує почуття закоханості, ніжності та особливу силу людських емоцій. Композиція має легке романтичне звучання та передає атмосферу щирих переживань, коли одна зустріч або одна людина можуть змінити внутрішній світ.
2: «А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий,

На черзі у нас ще одна романтична новинка. Трек під назвою «Сереш Удь». Це мелодійна поп-пісня трансильванського поп-співака Якуба Чоби, яка вийшла на початку літа. Композиція була натхненна особистими переживаннями, глибокими емоціями та людськими стосунками. Давайте слухати.

А зараз на черзі у нас новий трек від дуету «Help Chris» та «Miss B». Трек під назвою «Баранфелгюк». Це мелодійна пісня, яка легко запам'ятовується. Це особлива музична зустріч, яка поєднує ретро-атмосферу із сучасними технологіями. Давайте слухати.

0: Такою була підбірка музичних треків сьогодні. Щоб почути найновіші пісні, слідкуйте за нашим ефіром у п'ятницю. Адже щоп'ятниці в ефірі виходить новий випуск рубрики «Прем'єра пісні», в якій моя колега Репаші Естер знайомить слухачів з найновішими музичними треками, які точно варті вашої уваги. Я, Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступній передачі.
1: Олег Юбзенік. Оте ритмуш одрагонгулва. Позуш ФМ.
2: З вірою в серці. Радіо.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: «Якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву». Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Rádió Pulse FM.

Michael Jackson dalai évtizedekkel megszületésük után is ugyanolyan erővel hatnak ránk. Zenében egyszerre volt jelen az energia, az érzékenység és az a hit, hogy a zene képes jobbá tenni a világot és közelebb hozni az embereket egymáshoz. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez volt a Zenesáv a Pulzus FM-en. Sziasztok! Песни Майкла Джексона и через десятиліття після свого народження мають ту саму силу впливу. У його музиці поєднується енергія, чутливість і віра в те, що музика здатна зробити світ кращим і зблизити людей. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в ефірі.

0: so hot like this.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
2: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Летючий корабель. Був собі дід та баба, а в них було три сини. Два розумних, а третій дурний. Розумних же вони й жалують, баба їм щонеділі білі сорочки дає, а дурника всі лають, сміються з нього. А він, знай, на печі у просі сидить, у чорній сорочці без штанців. Як дадуть, то їсть, а ні, то він не голодує. Аж ось прийшла чутка, що так і так. Прилетів такий царський указ, щоб зібралися до царя всі на обід. І хто зробить такий корабель, щоб літав, і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає. Розумні брати радяться. Піти б то, може, там, де наше щастя закотилося. Порадились, просяться у батька та в матері. Підемо, ми кажуть, до царя на обід. Загубити нічого не загубимо. А може, там, де наше щастя закотилося. Батько їх умовляє, мати їх умовляє. Ні, підемо, та й годі. Благословіть нас на дорогу. Старі, нічого робити, взяли, поблагословили їх на дорогу. Баба надавала їм білих паляниць, спекла порося, пішли вони. А дурень сидить на печі та й собі проситься. Піду і я туди, куди брати пішли. Куди ти, дурню, підеш, каже мати, десь тебе й вовки з'їдять. Ні, каже, не з'їдять, піду. Старі з нього спершу сміялись. А то давай лаяти. Та ні. Вони бачать, що з дурним, мовляв, нічого не зробиш. Та й кажуть. Ну, йди. Та щоб вже й не вертався. І щоб не признавався, що ти наш син. Баба дала йому торбу. Наклала туди чорного черствого хліба, пляшку води дала і випровадила його з дому. Він і пішов. Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда. Такий сивий, борода біла, аж до пояса. Здорові, діду! Здоров, сину! Куди йдете, діду? А той каже, хожу по світу, з біди людей виручаю. А ти куди? До царя на обід. Хіба ти, питає дід, умієш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію. То й чого ж ти йдеш? А хто його знає, каже, чого? Загубити не загублю. А може там, де моє щастя закотилося? Сідай же, каже дід, та спочинеш трохи. Пополуднуємо, виймай, що там у тебе в торбі. Ей, дідусю, нема тут нічого, самий черствий хліб, що ви не вкусите. Нічого, виймай. От дурень виймає, аж з того чорного хліба та такі стали паляниці білі, що він із роду й не їв таких. От бач, каже дід. От вони розіслали свитки на траві, посідали, давай полуднувати. Пополуднували гарненько, подякував дід дурневі та й каже. Ну, слухай, сину, йди ж тепер ти в ліс, та підійди до дерева, та й удар сокирою в дерево, а сам мерщій падай ниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить. Тоді, каже, тобі корабель збудується, А ти сідай на нього і лети, куди тобі треба. Тільки по дорозі бери, кого б там не стрів». Дурень подякував дідові і розпрощалися. Дід пішов своєю дорогою, а дурень пішов у ліс. От війшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою, упав ниць та й заснув. Спав, спав, коли це за якийсь там час чує, хтось його будить. «Уставай, уже твоє щастя поспіло, вставай!» Дурень прокинувся. Коли гляне, аж стоїть корабель, сам золотий, щогли срібні, а паруси шовкові так і понадимали, стільки летіти. От він, недовго думавши, сів на корабель, той корабель знявся й полетів. Як полетів, та й полетів, нижче неба, вище землі, йоком не зглянеш. Летів, летів, коли дивиться дурень, припав чоловік на шляху до землі вухом, та й слухає. Він і гукнув: «Здорові, дядьку!» «Здоров, небоже, що ви робите?» «Слухаю, каже, чи вже позбирались до царя на обід люди?» «А хіба ви туди йдете?» «Туди. Сідайте зо мною, я вас підвезу». Слухало, сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, іде чоловік шляхом. Одна нога за вухо прив'язана, а на одній скаче. «Здорові, дядьку!» «Здоров, небоже! Чого ви на одній нозі скачете?» «Того, каже, що коли б я відв'язав другу, то за одним ступенем увесь би світ переступив. А я, каже, не хочу». «Куди ж ви йдете?» «До царя на обід». «Сідайте з нами». «Добре». Скорохід сів. Знов полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, на дорозі стрілець стоїть і прицілюється з лука. А ніде не видно ні птиці, нічого. Дурень крикнув: «Здорові, дядьку! Куди ви цілитесь, що не видно ні птиці, нічого?» «То що, що не видно? То вам не видно, а мені видно. Де ж ви її бачите?» «Каже, там за 100 миль. Сидить на сухій груші. Сідайте з нами». Він і сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, іде чоловік і несе за спиною повний мішок хліба. «Здорові, дядьку!» «Здоров! Куди ви йдете?» «Іду, каже, добувати на обід хліба». «Та у вас і так повний мішок». «Що тут цього хліба? Мені на один раз поснідати не стане». «Сідайте з нами». «Добре». Сів і об'їдайло. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, ходить чоловік коло озера, мов чогось шукає. «Здорові, дядьку!» «Здоров! Чого ж ви тут ходите?» «Пити, каже, хочеться, та ніяк води не знайду». «Та перед вами ж цілісіньке озеро. Чому ви не п'єте?» «Що тут цієї води? Мені на один ковток не стане». «Так сідайте з нами». «Добре». Оппивайло сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли глянуть, аж іде чоловік у село і несе куль соломи. «Здорові, дядьку! Куди це солому несете?» «У село, каже». «Ото, хіба в селі нема соломи?» «Є, говорить, та не така». «А хіба це яка?» «А така, каже, що яке б душне літо не було, а тільки розкидай цю солому, то зараз де не візьметься мороз і сніг. Сідайте з нами». Морозко і сів. Полетіли далі. Летіли, летіли. Коли дивляться, іде чоловік у ліс і несе в'язку дров за плечима. «Здоров, дядьку, здоров! Куди ви дрова несете? У ліс? Ото, хіба в лісі нема дров? Чому нема? Є, говорить, та не такі. А які ж? Там, каже, прості, а це такі, що як тільки розкидаю їх, так зараз де не візьметься військо перед тобою. Сідайте з нами». І той згодився. Сів, та й полетіли. Чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на обід. А там серед двору столи понаставлені, понакривані, бочки меду повикачувані. Пий, душе, їж, душе, чого забажаєш. А людей, сказано, півцарства зійшлось. І старі, і малі, і пани багаті, і старці убогі. Як на ярмарку. Дурень прилетів із товариством на тім кораблі, спустився в царя перед вікнами, повиходили вони з корабля і пішли обідати. Цар дивиться у вікно, аж хтось прилетів на золотому кораблі. Він лакеєві й каже: «Піди спитай, хто там золотим кораблем прилетів». Лакей пішов, подивився, приходить до царя. Якась, каже, мужва обідрана. Цар не вірить. Як, каже, можна, щоб мужики на золотім кораблі прилетіли? Ти, мабуть, не допитався. Взяв та й пішов сам між людьми. Хто, питає, тут на цім кораблі прилетів? Дурень виступив. Я, каже. Цар як подивився, що в нього свиточка, латка на латці, штанці, коліна повилазили, то аж за голову взявся. Як таки, щоб я свою дитину та за такого хлопа видав? Що його робити? І давай йому загадки загадувати. «Піди, – каже на лакея, – скажи йому, що хоч він і на кораблі прилетів, а як не добуде води живущої і цілющої, поки люди пообідають, то не то царівни не віддам, а оце меч, а йому голова з плеч». Лакей пішов, а слухало той самий, що припадав до землі вухом, підслухав, що цар казав, та й розказав дурневі. Дурень сидить на лаві, такі лави кругом столів пороблено, та й журиться. Не їсть, не п'є. Скороход побачив. «Чому, ти, питає, не їси? Де вже мені їсти? І в пельку не йде». І розказав так і так. Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув води живущої і цілющої. Як я її добуду? Не журись, я тобі дістану. Ну, гляди. Приходить лакей, дає йому царський наказ, а він уже давно знає, як і що. Скажи, говорить, принесу. От лакей і пішов. А скороход відв'язав ногу від вуха, та як махнув, так в одну мить і набрав води, живущої і цілющої. Набрав, утомився. Ще, каже, поки обід, вернуся, а тепер сяду під млином, відпочину трохи. Сів, та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його нема. Дурень сидить ні живий, ні мертвий, пропав, думає. Слухало. Взяв, приставив до землі вухо. «Давай слухати». Слухав, слухав. «Не журись, – каже, – під млином спить вражий син». «Що ж ми будемо тепер робити, – каже дурень, – як би його збудити?» А стрілець каже: «Не бійся, я збужу». От як нап'яв лук, як стрельна, як торохне стріла в млин, аж тріски полетіли. Скороход прокинувсь, мерщіть туди. Люди обід тільки що кінчають, а він приносить ту воду. Цар, що робити? Ну, загадувати другу загадку. Як з'їсть із своїм товариством за одним разом 6 пар волів жарених і 40 печей хліба, тоді, каже, віддам свою дитину за нього. А не з'їсть, то от, оце меч, а його голова з плеч. Слухало й підслухав, та й розказав дурневі. Що ж мені тепер робити? Я й одного хліба не з'їм, каже дурень. Та й знов зажурився, аж плаче. А об'їдало й каже, не плач, я за вас усіх поїм, ще буде й мало. Приходить лакей, так і так. Добре, каже, нехай дають. От зажарили 12 биків, напекли 40 печей хліба. Об'їдало, як почав їсти, усе дочиста поїв і ще просить. Ех, каже, мало, хоч би ще трошки дали. Цар бачить, що нічого не вдіє, знову загадав. Щоб 40 сорокових кухов меду випив за одним духом і 40 сорокових кухов квасу. А не вип'є мій меч, його голова з плеч. Слухало, підслухав, розказав. Дурень плаче. Не плач, каже Пивайло. Я, каже, сам вип'ю, ще й мало буде. От викотили їм по 40 сорокових кухов меду й квасу. Опивайло, як узяв пити, всі до краплі випив. Ще й підсміюється, ех, каже, мало, хоч би ще трохи. Цар бачить, що нічого не вдіє, та й думає, треба його вражого сина з освіту звести, а то він мою дитину занапастить. От і посилає до дурня лакея. Піди, скажи, що сказав цар, щоб перед вінцем у баню сходив. А другому лакеєві загадує, щоб пішов, сказав, щоб баню чавунну напалили. Так він такий-сякий зажариться. Грубник натопив баню, так і пашить. Самого чорта, мовляв, можна зажарити. Сказали дурневі, от він іде в баню, а за ним слідом іде Морозко з соломою. Тільки що ввійшли в баню, аж такий жар, що не можна видержати. Морозко розкинув солому, і відразу так стало холодно, що дурень на силу обмився, та швидко на піч, та там і заснув, бо не мерзся таке добре. Вранці відчиняють баню, думають, тільки з нього попілець зостався. Аж він лежить на печі. Вони його збудили. Оце, каже, як я міцно спав. Та й пішов із бані. Доповіли цареві, що так, мов, і так. На печі спав і в бані так холодно, наче цілу ніч не топлено. Цар засмутився дуже. Що його робити? Думав. Ну, каже, як дістане мені на ранок полк війська, то вже дам свою дочку за нього. А не дістане, то от, мій меч, його голова з плеч. А сам думає, де таки простому мужикові полк війська добути? Я цар, та й то. От і дав наказ. Слухало ж, підслухав, і розказав дурневі. Дурень знову сидить та й плаче. Що мені тепер робити на світі? Де я того війська добуду? Іде на корабель до товариства. Ой, виручить, братця, виручали не один раз, з біди й тепер виручить, а то пропав я на світі. Не плач, каже той, що ні здрова, я тебе виручу. Приходить слуга. Казав, каже цар, як поставиш завтра на ранок цілий полк війська, тоді твоя царівна. Добре, зроблю, каже дурень. Тільки, каже, скажи цареві, як не віддасть ще й тепер, то я на нього війною піду і силою царівну візьму. Уночі повів товариш дурня в поле й поніс із собою в'язку дров. Як почав ті дрова розкидати, то що не кине той чоловік, і такого війська набралось. На ранок прокидається цар, а чує, грають. Він питає, що там так рано грає. То, кажуть, той своє військо муштрує, що на золотім кораблі прилетів. Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, і велів його покликати до себе. Приходить лакей, просить, а дурень такий став, що його й не пізнаєш. Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, що й не сказати. Веде він своє військо, сам на воронім коні попереду, за ним старшина. Підступив під дворець, «Стій!» – крикнув. Військо у лав стало, як перемите. Він пішов у дворець, цар його обіймає, цілує. «Сідай, мій зятю любий!» Вийшла й царівна, як побачила, аж засміялась, який у неї гарний чоловік буде. От їх швидко і повінчали, такий банкет задали, що аж до неба дим пішов.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
2: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
3: Кедеш, дєлекек, меше, мука, коцогеш, іт о

Не надламайтеся. Один. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Книга Псалмів, 128 глава, 2 вірш. Коли сильні люди досягають дна, вони не ламаються, вони відштовхуються від дна і випливають на поверхню. Апостол Павло був такою людиною. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 8-9 вірші. Зробивши ці дві речі, ви зможете піднятися і не зламатися. Перше, коли ви не можете контролювати обставини, то беріть під контроль своє життя. Коли травма спини паралізувала Анджелу Метсен, вона пообіцяла зробити все, що потрібно, щоб знову піднятися. Вона почала наполегливо тренуватися і стала першою жінкою з інвалідністю, яка перепливла Атлантичний океан на весловому човні. Журналістка Деніс Фолі пише: «Метсен є тією людиною, кого дослідники називають стійкою, здатною відновлюватися після будь-яких життєвих труднощів. Вона є однією з тих, хто змушує нас замислитися над тим, як би ми вчинили, якби нашу силу волі випробували. Чи змогли б ми впоратися з подібним випробуванням?» Друге. Замість того, щоб скаржитися на неправильних людей у вашому житті, почніть шукати правильних. Едвард Хеллоуелл виріс з батьком, який страждав на біполярний розлад, жорстким відчимом, матір'ю-алкоголічкою та з двома серйозними проблемами зі здоров'ям. Такі життєві обставини легко могли б стати передумовою для ув'язнення або потрапляння до психіатричної лікарні. Але він став видатним психіатром, щасливим у шлюбі, хорошим батьком і успішним автором. Це сталося головним чином тому, що в інтернаті він прив'язався до вчителів, які піклувалися про нього і взяли його під свою опіку. Тож, коли настають важкі часи, покладайтеся на Бога, беріть своє життя під контроль і шукайте потрібних людей.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

Тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю. Тепер ти маєш що сказати.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

вікні, душі, мов у вогні. Та я бачу танці тіни за мить. Все зміниться, та я мовчу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Як довго ви будете жити? Дні літ наших, у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі, їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше. Ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.